Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas augs.

atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.

0: Dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.
1: Gyvenk be įtampos. Easy FM.

0: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.
1: Atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi, pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelėte į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.
1: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.

0: atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.
1: Gyvenk be įtampos. Easy FM.

0: love with you.
1: Jūs klausotės Easy FM.
2: Norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį? Rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems? Išgerkite puodelį žaliosios arbatos.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play. Easy FM Kaune. 97 ir 100 FM dažniu. Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.
1: Easy FM Vilniuje 101,5 FM dažniu.

0: ryto espreso.
1: Labas rytas, žinių radio klausytojai, taip pat mus klausantys ir EZFM dažniu. Prie mikrofono Rokas Simanavičius, prie pulto kolega Vaidas Markelevičius. Įpusėja 24 šių metų savaitė, šiandien yra jau trečiadienis, birželio 10. Kaip įprasta, žinių radio dienos programą pradeda ryto espreso laida, kurios pirmoje programos dalyje apžvelgsime naujausias tekstinės publikacijas iš pagrindinių šalies dienraščių bei naujienų portalų. Antroje laidos dalyje, maždaug be 28. Prie mūsų prisijungs Lietuvos uogų augintojų asociacijos vadovas Tautvydas Gurskas, su kuriuo kalbėsime apie šiuometinės uogų kainas ir kokios tendencijos yra pastebimos. Na ir be abejo, teirausimės jūsų nuomonės vienu ar kitu aktualiu klausimu, tad kviečiu rytą pradėti drauge. O dabar pasmetas pirmosioms žinioms, kurias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei žinių radio informaciją. Šiandien Socialdemokratų partija kartu su Demokratų sąjunga vardan Lietuvos pradeda derybas dėl prisijungimo prie valdančiosios koalicijos. Demokratų valdyba oficialiai davė sutikimą koalicijos derybų pradžiai. Diskusijas dėl koalicijos peržiūros prieš kurį laiką paskatino Nemuno Aušros atstovų balsavimas prieš Kapčiamiesčio poligono steigimą, aušriečių lyderio Remigijaus Žemaitaičio kritika ministrams bei koalicijos sprendimams, taip pat rezonansą keliantys pasisakymai. Be to, jis yra pirmosios instancijos teismo nuteistas dėl antisemitizmo. Šiuo metu koalicija parlamente turi 80 atstovų, tuo tarpu koalicija iš socdemų, demokratų ir valstiečių turėtų 75 balsus. Demokratų sąjungos vardan Lietuvos valdybai pritarus deryboms dėl prisijungimo prie valdančiosios koalicijos, partijos pirmininkas teigė iš partijos kolegų neišgirdęs raginimų grįžti dirbti į Lietuvą. Pasak Virginijaus Sinkevičiaus, valdybos posėdėje konkretūs klausimai dėl ministerijų kol kas nebuvo aptarti. Demokratų pirmininko teigimus, sprendžiant dėl galimo prisijungimo prie valdančiosios daugumos, svarbus bus ne tik postų, bet ir programinių įsipareigojimų įgyvendinimo klausimas. Jo teigimu, tarp pagrindinių prioritetų partija įvardyja demografinės situacijos gerinimą, ekonomikos saugimo skatinimą, regionų stiprinimą bei valstybės saugumo užtikrinimą. Šiandien prezidentas Gitanas Nausėda lankysis Barselonoje. Šalies vadovas popiežiaus Leono 14 kvietimu dalyvaus jo vadovaujamuose šventosiuose mišiuose skirtose architekto Antonio Gaudi mirties šimtmečiui. Prezidentas taip pat dalyvaus naujo Gaudi suprojektuotos šventosios šeimos bažnyčios bokšto atidarymo iškilmėse. Pastačius bokštą, bazilikos aukštis pasiekė 172,5 metro, tad šventosios šeimynos bažnyčia tapo aukščiausia pasaulyje. Įpusėjus valstybinių brandos egzaminų sesiją, abiturientai laikys ekonomikos ir verslumo egzaminą, o 11-okai atliks pirmosios anglų kalbos egzamino dalies užduotis. Pasak nacionalinės švietimo agentūros, antrąją ekonomikos ir verslumo egzamino dalį, kurios užduotis atliks šalies 12-okai, sudaro 4-6 struktūriniai atvirieji klausimai. Tuo metu pirmoje anglų kalbos egzamino dalyje 11-okai turės atlikti klausimo bei skaitimo užduotis. Brandos egzaminų sesija tęsis iki kitos savaitės pabaigos. Opozicinis liberalų sąjūdis į Vilniaus miesto merus kelia Seimo nario Simono Gentvilo kandidatūrą. Ta patvirtino šios partijos Vilniaus skyriaus visuotinis susirinkimas. Liberalų kandidatas į sostinės merus pabrėžė, kad Vilniui pats laikas siekti daugiau bei tapti pavyzdžių kitiems Europos miestams, užaugant iki milijoninio talentų, technologijų bei kultūros centro. Tarp konkrečių kandidato idėjų sostinę paversti oro susisiekimo centru Baltijos šalyse, tarptautinių parodų ir kongresų centru, padvigubinti studentų skaičių, didinti Vilniaus žinomumą skatinant kino industrijos bei finansinių technologijų klasterius. Savivaldybių tarybų bei merų rinkimai Lietuvoje vyks kitų metų pavasarį. Prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad JAV kariniai sraigtasparniai numušė Iranas ir kad Jungtinės valstijos privalo reaguoti. Sraigtasparnis Apache ir antrasis orlaivis su įgula, kuris, kaip patvirtino Vašingtonas, buvo numuštas Irano per karą artimuosiuose rytuose. Pirmasis buvo naikintuvas F-15, kuris buvo prarastas dar balandžio mėnesį. Tuo tarpu JAV kosmoso agentūra paskelbė, kad italas astronautas Luka Parmitano bus NASA misijos Artemide 3 pilotas bei pirmasis europietis dalyvausiantis vienoje iš programos misijų. 49 metų Parmitano atstovausiantis Europos kosmoso agentūrai yra vienas iš 4 įgulos nariais paskirtų vyrų, kuriems pavesta vykdyti misiją, kurios pradžia numatyta kitų metų pabaigoje. Programa Artemide apima keletą misijų, per kurias siekiama galiausiai sugrąžinti žmonės į mėnulį.
0: klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia
3: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
4: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
3: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
1: Orai. Šiandien pirmoje dienos pusėje kai kur trumpas lietus, vėjas vakarinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos.
5: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
6: Čia Easy FM.

0: galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi, pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelite į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.
1: Kitoks rytas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Manoma, kad vandens buteliuose pramonė pradėjo klestėti apie 17 amžiuje. Tai buvo maždaug tuo metu, kai žmonės pradėjo naudoti ąsočius ir stiklinius butelius, kad gautų importuotą vandenį iš kitų tolimų regionų. Būtent tuo metu žmonės pradėjo pastebėti teigiamą mineralinio vandens naudą sveikatai. Tuo tarpu pirmasis komerciškai platinamas vanduo atsirado 1767 metais Jackson Spa Bostone. Daugelis žmonių, kurie gėrė spa vandenį buteliuose, tikėjo, kad vanduo pagerino jų sveikatą, nes mineralinis vanduo turi gydomąją vertę.
2: Čia Easy FM.

0: tokia.
1: Atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Indonezijos sostinė Džakarta, remiantis jungtinių tautų duomenimis, yra daugiausiai gyventojų 2025 metais turintis pasaulio miestas. Jame gyvena beveik 42 milijonai žmonių. Toliau rikiuojasi Bangladešo sostinė Daka su beveik 40 milijonų gyventojų bei Japonijos didmiestis Tokijas, kuriame priskaičiuota 33 milijonai žmonių. Beje, įdomu, kad tokių mega miestų, kuriuose gyvena mažiausiai 10 milijonų žmonių skaičius, nuo 1975 metų išaugo 4 kartus, nuo 8 iki 33. Daugiau kaip pusė jų yra Azijoje, o tarp 10 daugiausiai gyventojų turinčių miestų, Egipto sostinė Kairas yra vienintelis esantis ne šiame žemyne. Ataskaitos autoriai be kita ko prognozuoja, kad iki 2050 metų dar 4 miestai peržengs 10 milijonų gyventojų ribą.
2: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.
1: Kitoks rytas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: ...2025 gruodis laikomas ypatingu kosmoso tyrinėtojams. Tarp keleivių per maždaug 10 minučių skrydį kirtusių Karmano liniją, tarptautiniu mastu pripažinta kosmoso riba, buvo ir pirmoji į kosmosą pakilusi moteris neįgaliojo vežimėlyje. Michaela Benhaus yra vokietė aviacijos ir kosmonautikos bei mechatronikos inžinierė, dirbanti Europos kosmoso agentūroje. Benhaus patyrė nugaros smegenų traumą važiuodama kalnų dviračiu. Nedidelė visiškai automatizuota raketa pakilo vertikaliai, o turistus gabenusi kapsulė skrydžio metu atsiskyrė bei švelniai nusileido Teksaso dykumoje prilaikoma parašiutų. Skaičiuojama, jog tai jau buvo 16-asis amerikiečių multimilijardieriui Jeffui Bezosui priklausančios kosmoso bendrovės Blue Origin pilotuojamas skrydis.

0: ryto espreso.
1: Metas naujausiam žinioms per žinių radiją, kuris rengiame pagal BNS, Eltos bei žinių radio informaciją. Šiandien socialdemokratų partija kartu su Demokratų sąjunga vardan Lietuvos pradės derybas dėl prisijungimo prie valdančiosios koalicijos. Demokratų valdyba oficialiai davė sutikimą koalicijos derybų pradžiai. Šiuo metu koalicija parlamente turi 80 atstovų, tuo tarpu koalicija iš socdemų, demokratų ir valstiečių turėtų 75 balsus. Demokratų sąjungos vardan Lietuvos valdybai pritarus derybums dėl prisijungimo prie valdančiosios koalicijos, partijos pirmininkas teigė iš partijos kolegų neišgirdęs raginimų grįžti dirbti į Lietuvą. Pasak Virginijaus Sinkevičiaus, valdybos posėdėje konkretūs klausimai dėl ministerijų kol kas nebuvo aptarti. Demokratų pirmininko teigimu, sprendžiant dėl galimo prisijungimo prie valdančiosios daugumos, svarbus bus ne tik postų, bet ir programinių įsipareigojimų įgyvendinimo klausimas. Jo teigimu, tarp pagrindinių prioritetų partija įvardyje demografinės situacijos gerinimą, ekonomikos saugimo skatinimą, regionų stiprinimą bei valstybės saugumo užtikrinimą. Prezidentas Gitanas Nausėda lankysis Barselonoje. Šalies vadovas popiežiaus Leono 14 kvietimu dalyvaus jo vadovaujamose šventosiuose mišiuose, skirtose architekto Antonio Gaudi mirties šimtmečiui. Prezidentas taip pat dalyvaus naujojo Gaudi suprojektuoto šventosios šeimos bažnyčios bokšto atidarimo iškilmėse. Pastačius bokštą bazilikos aukštis pasiekė 172,5 metro, tad šventosios šeimos bažnyčia tapo aukščiausia pasaulyje. Šiandien vyriausybė spręs ar naikinti narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentą. Sveikatos apsaugos ministrės patarėja Aušra Želvienė teigia, kad ministerija jau numatė, kokios įstaigos galėtų perimti departamento funkcijas, tačiau kol kas jų neatskleidžia. Savo ruoštų departamento direktorė Rita Sketerskinė teigė, apie planuojamą įstaigos naikinimą nebuvusi informuota ir kol kas nenorinti vertinti galimų pasikeitimų. Įpusėjus valstybinių brandos egzaminų sesiją, abiturientai laikys ekonomikos ir verslumo egzaminą, o 11-okai atliks pirmosios anglų kalbos egzamino dalies užduotis. Pasak Nacionalinės švietimo agentūros, antrąją ekonomikos ir verslumo egzamino dalį, kurios užduotis atliks šalies 12-okai, sudaro nuo 4 iki 6 struktūrinių atvirųjų klausimų. Tuo metu pirmoje anglų kalbos egzamino dalyje 11-okai turės atlikti klausimų ir skaitimo užduotis. Brandos egzaminų sesija tęsis iki kitos savaitės pabaigos. Jungtinių Amerikos valstijų pajėgos sudavė naujus smūgius Iranui. Prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad tai buvo atsakas į tai, jog dieną prieš tai Islamo Respublika numušė amerikiečių sraigtasparnį. Skaitmeninis naujienų portalas Axios pranešė, kad JAV pajėgos atakavo kelias Irano oro erdvės gynybos bei radarų sistemas aplink sąsiaurį. Tuo tarpu Jordanijos kariuomenė pranešė numušusi 5 iš Irano paleistas raketas. Tai vyko Teherano ir Vašingtono apsikeitus atsakomaisiais smūgiais po JAV sraigtasparnio numušimo. Afganistano vyriausybės pareigūnai bei vietos šaltiniai pranešė, kad netoli abiejų šalių sienos per Pakistano smūgį žuvo mažiausiai 12 žmonių. Šie smūgiai yra patys mirtiniausi per kelias savaitės ir seka po santykinės ramybės pasienyje laikotarpio, kai vasario pabaigoje tarp abiejų šalių kilo karas. Praėjusį mėnesį paskelbtoje jungtinių tautų ataskaitoje nustatyta, kad per pirmosius 3 metų mėnesius šiame konflikte žuvo mažiausiai 450 Afganistano civilių, o dar beveik 400 buvo sužeisti.
2: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
3: Orų prognozę remia
4: parduotuvė Armijai ir civiliams.
5: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
4: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
1: Šiandien pirmoje dienos pusėje kai kur trumpas lietus, vėjas vakarinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos.

0: reklama.
1: Viena žymiausių pasaulyje moterų dirigenčių, Oksana Linif, iš Niujorko Metropolitan Teatro atvyksta tiesiai į Vilniaus festivalį. Veržliosios maestrės diriguojamas Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras ir ukrainiečių pianistas Dmitro Čioni atliks Boriso Letušinskio, Ferenco Listo kūrinius. Koncerto kulminacija – garsioji 7-oji Bethoveno simfonija. Filharmonijoje – Birželio 12-ąją. Pagrindinis rėmėjas – Vilniaus miesto savivaldybė.
2: Capital Box – paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
3: Oiksio – jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. Oiksio – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
4: Domina reklama radijos stotyje EZFM? Užsakykite. Reklama eta EZFM.lt.
5: Nėra tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrus sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.
6: Kitoks rytas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: 2007 metais išleista Malkolmo Douglaso Chaplino knyga Teeny Ted from Turnip Town yra pati mažiausia pasaulyje. Jos puslapių plotis yra apie 11, o aukštis apie 15 mikronų. O norintiems ją perskaityti, paprastas optinis mikroskopas būtų per silpnas. Tai tuo pačiu yra ir pati pirmoji pasaulyje nano matmenų knyga. Teeny Ted from Turnip Town yra pasaka apie mažylį Tedą ir jo pergalę kasmetinės Turnipo miestelio mugės metu surengtame konkurse. Nano knygos projektų rengti buvo panaudota fokusuota galio jonų spindulio litografija. Kūrinys sudaro 30 mikropuslapių, kurių kiekvienas yra išraižytas ant vieno kristalinio silicio pagrindo.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Pirmasis pasaulyje nano automobilis buvo sukurtas 2005 metais. Tai buvo 20 tūkstančių kartų žmogaus plauko storį mažesnė molekulė, kuri turėjo ašis ir galėjo judėti ant iš Buckminsterio fulereno rutuliukų pagamintų ratų. 2016 metais trys chemikai buvo apdovanoti Nobelio premiją už mažiausių pasaulyje mašinų sukūrimą. Jiems pavyko pagaminti molekulinio dydžio grandines, velenus ir variklius. Dar po metų tyrėjai jau tiesioginė šio žodžio prasme lenktyniavo, kurdami naujos kartos nano automobilius. Tais metais Prancūzijoje surengtos pirmosios pasaulyje nano automobilių lenktynės, kuriuose 6 mažiausi pasaulyje automobiliai finišo link artėjo stumiami skenuojančio tunelinio mikroskopo.
2: FM. Gyvenk be įtampos.

bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją. Kitoks rytas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Kiekvieną lapkritį gyvenimas Pietų Korėjoje bent trumpam sustoja, kai abiturientai laiko Suneung egzaminą. Būtent jis lemia, į kurį universitetą jie galės stoti. Egzaminas lemia ne tik tai, ar stojantieji galės stoti į universitetą. Jis taip pat turi įtakos jų būsimam darbui, pajamų lygiui, gyvenamai vietai ir net asmeniniams santykiams. Priklausomai nuo pasirinktų dalykų, mokiniai atsako į maždaug 200 klausimų iš tokių dalykų kaip korėjiečių kalba, matematika, anglų kalba, socialiniai ar gamtos mokslai, papildoma užsienio kalba bei hadža. Klasikiniai kinų rašmenys naudojami korėjiečių rašte. Daugumai mokinių tai yra 8 valandų iš eilės egzaminų maratonas. Tačiau mokiniams turintiems sunkių regos sutrikimų skiriama 1,5 karto daugiau laiko. O tai reiškia, kad jie be pertraukų egzaminą laiko beveik 13 valandų.

0: ryto espreso.
1: Žinių radio eteryje metas naujausiam žinioms, o jas rengiame pagal BNS LTOS bei žinių radio informaciją. Šiandien socialdemokratų partija kartu su Demokratų sąjunga vardan Lietuvos pradės derybas dėl prisijungimo prie valdančiosios koalicijos. Demokratų valdyba oficialiai davė sutikimą koalicijos derybų pradžiai. Diskusijas dėl koalicijos peržiūros prieš kurį laiką paskatino Nemuno aušros atstovų balsavimas prieš Kapčiamiesčio poligono steigimą, aušriečių lyderio Remigijaus Žemaitaičio kritika ministrams ir koalicijos sprendimams, taip pat rezonansą keliantys pasisakymai. Be to jis yra pirmosios instancijos teismo nuteistas dėl antisemitizmo. Šiuo metu koalicija parlamente turi 80 atstovų, tuo tarpu koalicija iš socdemų, demokratų ir valstiečių turėtų 75 balsus. Demokratų sąjungos vardan Lietuvos valdybai pritarus deryboms dėl prisijungimo prie valdančiosios koalicijos, partijos pirmininkas teigė iš kolegų neišgirdęs raginimų grįžti dirbti į Lietuvą. Pasak Virginijaus Sinkevičiaus, valdybos posėdėje konkretūs klausimai dėl ministerijų kol kas nebuvo aptarti. Demokratų pirmininko teigimu, sprendžiant dėl galimo prisijungimo prie valdančiosios daugumos, svarbus bus ne tik postų, bet ir programinių įsipareigojimų įgyvendinimo klausimas. Jo teigimu, tarp pagrindinių prioritetų partija įvardė demografinės situacijos gerinimą, ekonomikos saugimo skatinimą, regionų stiprinimą bei valstybės saugumo užtikrinimą. Šiaulių rajone virtus kariniam sunkvežimiui nukentėjo 6 šauktiniai, apie tai skelbia policija. Teisėsaugos duomenimis eismo nelaimė įvyko Šiaulių rajone Bridų kaime. Lietuvos kariuomenei priklausantis karinis sunkvežimis, kurį tarnybos metu vairavo uniformuotas blaivus karys, užvažiavo ant kelio kelkraščio bei nuslydo į griovį ir vertėsi. Įvykio metu nukentėjo 6 šauktiniai. Nukentėjusiesiems buvo suteikta medicinos pagalba, jie gydomi ambulatoriškai. Įvykio aplinkybė šiuo metu tiria karo policija. JAV gynybos sekretorius Pitas Heksetas vyks į JAV karinę bazę Gvantanamo įlankoje Kuboje. Taip trumpame pranešime nurodė Pentagonas. Apie vizitą paskelbta vieno sakinio pranešime Vašingtonui didinant spaudimą komunistų valdomai salai sankcijomis bei alinančią naftos blokadą. Respublikonas nekartą leido suprasti, kad nori nuversti komunistinę Kubos vyriausybę, siedama šį žingsnį su tvirta Kubos amerikiečių politinę paramą, padėjusia jam grįžti į Baltuosius rūmus. JAV pajėgos sudavė naujus smūgius Iranui, prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad tai buvo atsakas į tai, jog dieną prieš tai Islamo Respublika numušė amerikiečių sraigtasparnį. Skaitmeninis naujienų portalas Axios pranešė, kad JAV pajėgos atakavo kelias Irano oro erdvės gynybos ir radarų sistemas aplink sąsiaurį. Tuo tarpu Jordanijos kariuomenė pranešė numušusi 5 iš Irano paleistas raketas. Tai vyko Teherano ir Vašingtono apsikeitus atsakomaisiais smūgiais po JAV sraigtasparnio numušimo. Dar iš Lietuvos vyriausybės spręs ar naikinti narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentą. Sveikatos apsaugos ministrės patarėja Aušra Želvienė teigė, kad ministerija numatė, kokios įstaigos galėtų perimti departamento funkcijas, tačiau kol kas jų neatskleidžia. Savo ruoštų departamento direktorė Rita Sketerskinė teigė apie planuojamą įstaigos naikinimą nebuvus informuota ir kol kas nenorinti vertinti galimų pasikeitimų. Įpusėjus valstybinių brandos egzaminų sesiją, abiturientai laikys ekonomikos ir verslumo egzamino, 11-okai atliks pirmosios anglų kalbos egzamino dalies užduotis. Pasak Nacionalinės švietimo agentūros, antrąją ekonomikos ir verslumo egzamino dalį, kurios užduotis atliks šalies 12-okai, sudaro 4-6 struktūriniai atvirieji klausimai, tuo metu pirmoje anglų kalbos egzamino dalyje 11-okai turės atlikti klausimo ir skaitimo užduotis. Brandos egzaminų sesija tęsis iki kitos savaitės pabaigos.
2: Klausėtės žinių radijo žinių.
3: Orų prognozę remia.
4: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
5: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
4: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
2: Orai.
1: Šiandien pirmoje dienos pusėje kai kur trumpas lietus, vėjas vakarinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos.

0: reklama.
1: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
2: Oiksio, jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. Oiksio – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
3: Ar darbuotojų saugą valdote Excel lentelėmis ir popieriniais sektuvais? Tuomet jūs jos nevaldote. Dokumentai pasimeta, terminai praleidžiami, o atsakomybė lieka vadovui. E-Safety sistema leidžia efektyviai kontroliuoti visus darbuotojų saugos procesus vienoje vietoje. Nuo instruktavimų iki patikrinimų ir dokumentų. Visa informacija saugoma centralizuotai ir kibernetiškai saugiai. E-Safety – aiški kontrolė, mažiau rizikos ir daugiau tvarkos jūsų įmonėje.
4: Viena žymiausių pasaulyje moterų dirigenčių Oksana Linif iš Niujorko Metropolitan Teatro atvyksta tiesiai į Vilniaus festivalį. Veržliosios maestrės diriguojamas Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras ir ukrainiečių pianistas Dmitro Čioni atliks Boriso Letušinskio Ferenco Listo kūrinius. Koncerto kulminacija – garsioji 7-oji Bethoveno simfonija. Filharmonijoje – Birželio 12-ąją. Pagrindinis rėmėjas – Vilniaus miesto savivaldybė.
5: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
6: Galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi. Pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelite į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.
7: Kitoks rytas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Pirmasis pasaulyje standartizuotas komercinis rinkinys, tapęs šiuolaikinių išlikimo krepšių pirmtaku, buvo sukurtas 1888 metais kompanijos Johnson & Johnson. Šios idėjos autorius buvo vienas iš įmonės įkūrėjų Robertas Woodas Johnsonas, kuria mintis apie nešiojimą medicinos priemonių rinkinį kilo atsitiktinio pokalbio metu keliaujant traukiniu į Koloradą. Tuometinis geležinkelio vyriausiasis chirurgas jam papasakojo apie tragiškas geležinkelio darbininkų darbo sąlygas. Vyrai tiesė bėgius atokiose vietovėse, kur medicinos pagalba buvo nepasiekiama, todėl net nedidelės traumos dažnai baigdavosi mirtimi ar amputacijomis. Reaguodamas į tai, Johnsonas sukūrė medinę, o vėliau ir metalinę dėžę, kurioje buvo supakuoti sterilūs tvarščiai, marlė, antiseptikai ir instrukcijos, kaip stabdyti kraujavimą ar sutvarstyti žaizdą iki atvykstant gydytojui.
2: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Pačioje 20-o amžiaus pradžioje pradėjusi savo veiklą kaip guminių batų gamintoja, Converse įmonė jau po veiklos dešimtmečio atrado tikrą aukso gyslą – laisvalaikio batelius. Parduotuvių lentynas pirmoji populiariųjų batų pora pasiekė dar 1917 metais. Bateliai anuomet buvo traktuojami kaip avalynė sportui, tačiau neilgai trukus iš paprastų sporto batų jie tapo visų geidžiamais krepšinio bateliais. Ši idėja priklauso marketingo ekspertui ir tuometiniam koledžo studentui Čekui Taylorui. Būtent šio asmens didžiulis užsidegimas ir aistra avalyniai padėjo šiai kompanijai iškilti į aukštumas. Istorija bylojo, jog vaikinas pats atėjo į įmonės ofisą ir pasiprašė būti įdarbinamas. Jam buvo suteikta galimybė ir netrukus jis leidosi po Ameriką, pardavinėdamas Converse batelius koledžo studentų krepšinio komandoms. Neilgai trukus, Converse All-Star tapo geidžiamiausia krepšinio avalinė pasaulyje, o praėjusio amžiaus ketvirtojo dešimtmečio pradžioje Čeko garbė jo vardas nugulė ir ant žymiųjų batelių logotipo.

0: Užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.
1: Kitoks ir

0: smaližiams Radio Razina.
1: Ką daryti, jeigu šalis vis labiau tunka, o įprastinės priemonės neveikia? Vadinasi, metas dėti apynasrį greitajam maistui bei riboti jo reklamas. Būtent šiuo keliu nuo 2026 nusprendė pasukti Jungtinė karalystė. Šio šalies sveikatos ministerija tikisi, kad tai padės užkirsti kelią 20 tūkstančių vaikų nutukimo atveju. Draudimas taikomas tokių maisto produktų, kaip saldinti pusryčių dribsniai, energiniai gėrimai ar šaldyti vištienos grinuoliai reklamai. Juos televizijoje galima reklamuoti tik nuo 21 valandos, o internete negalima niekada. Nacionalinės sveikatos tarnybos duomenimis beveik vienas iš 10 Britų prieš mokyklinio amžiaus vaikų šiuo metu gyvena su nutukimu, o vienas iš 5 Britų vaikų iki 5 metų amžiaus turi dantų ėduonį.

0: žinios.
1: Socialdemokratai ir Demokratų sąjunga pradeda derybas dėl valdančiosios koalicijos. Seimo pirmininkas tikisi greitų derybų su demokratais. Jungtinės valstijos ir Iranas apsikeitė atakomis. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Socialdemokratų partija su Demokratų sąjunga vardan Lietuvos pradeda derybas dėl prisijungimo prie valdančiosios koalicijos. Demokratų valdyba vakar pritarė koalicijos derybų pradžiai. Susitikime sudaryta ir derybinė grupė. Vakar Briuselyje vyko koaliciją formuoti planuojančių socdemų, demokratų ir valstiečių lyderių susitikimas. Rytoj šiuo klausimu susitiks visų trijų galimos naujos valdančiosios daugumos partijų derybinės grupės. Seimo pirmininkas Juozas Olekas vylėsi, kad derybų procesas su demokratais dėl darbo koalicijoje neužtruks. Žinių radijui Olekas teigė, kad derybos galėtų trukti maždaug savaitę. Kalbėdamas apie pokyčius Seime, Olekas atmetė galimybę, jog iš koalicijos metamos Nemuno aušros lyderis Remigijus Žemaitaitis galėtų tapti jo pavaduotoju, net jei frakcija jį ir siūlytų. Parlamento vadovas pabrėžė, kad Seimo vicepirmininkus konkrečius žmonės pasiūlo Seimo pirmininkas. Daugiau nei 30 žmogaus teisų srityje veikiančių nevyriausybinių organizacijų ragina būsimą koaliciją formuojančių partijų lyderius neskirti dabartinės teisingumo ministrės Ritos Tamašunienės į šias pareigas naujos sudėties vyriausybėje. Organizacijos kreipimėsi pabrėžė, kad teisingumo ministrė nevykdo teismo sprendimų dėl partnerystės registravimo, o jų įgyvendinimą apsunkina tolesniais skundais aukštesnės instancijos teismams. Iranas įspėjo, kad jos kaimynės Persijos įlankoje turi teisinį ir moralinę atsakomybę užkirsti kelią Jungtinių valstijų ir Izraelio smūgiams. Tai Iranas pareiškė Teheranui ir Vašingtonui apsikeitus atakomis. Reaguodama į karinio sraigtasparnio numušimą, Jungtinių valstijų kariuomenė netoli Hormūzo sąsiaurio smogė į Irano oro gynybos sistemas ir radarų įrenginius. Teheranas tada puolė Jungtinių valstijų bazes Persijos įlankos regione ir Jordanijoje, be kita ko pasitelkdamas ir balistines raketas. Buvo suaktyvinta Kuveito oro gynyba, o Bahreine skambėjo oro pavojaus sirenos. Jordanijos kariuomenė pranešė numušusi 5 iš Irano paleistas raketas. Prezidentas Gitanas Nausėda Barselonoje dalyvau Šventos Šeimynos bazilikos bokšto atidarymo iškilmėse. Popiežius baziliko jaukos mišes skirtas bažnyčios architekto Antonijaus Gaudi mirties šimtmečiui paminėti. Po mišių popiežius palaimės centrinį Jėzaus Kristaus bokštą baigtą statyti vasarį. Pastačius bokštą Šventosios Šeimynos bažnyčia tapo aukščiausia pasaulyje. Po išpolio peiliu Šiaurės Airijos sostinėje Belfaste kilo protestai. Demonstrantai padeginėjo automobilius pastatus, ugniagesiai gelbėjo žmonės iš degančių namų. Demonstracijos kilo pasirodžius išpolio peiliu, dėl kurio kaltinamo Sudano migrantas vaizdo įrašui. Reaguodami į įrašą įvairiose Belfasto vietose susirinko šimtai žmonių, daugelis jų buvo kaukėti. Mieste buvo padegtas autobusas ir keli automobiliai. Televizijos parodytuose vaizduose matėsi degantys pastatai.
0: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia
3: parduotuvė Armijai ir civiliams.
4: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
3: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
0: Orai.
1: Šiandien pirmoje dienos pusėje kai kur numatomas trumpas lietus, vėjas vakarinių krypčių silpnas. Temperatūra dieną 18-23 laipsniai šilumos. Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje bus 22, Šiauliuose 21, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos.
2: Laikas keičia. Žinių radijas.
5: Reklama.
6: Dar neištaškiai? Gal vietoj spontaniškų pirkinių verta rinktis 9% metinių palūkanų? Agatum pradeda naują obligacijų emisijos platinimą. Tai jau trečioji bendrovės emisija investuotojams. Agatum valdo komercinio nekilnojamo turto objektus Lietuvoje ir diversifikuotą investicinį portfelį. Ieškai patikimos investicijos? Investuokite ir uždirbk 9% metinių palūkanų su Agatum obligacijomis. Daugiau informacijos agatum.com.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Kavala Vaza Club ar Imlu 4,99. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o produkcijai Rošen net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
8: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7:50 ir 11:40 per Žinių radiją.
9: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
0: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Atviras pokalbis.
1: Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Šiuo metu plačiai visuomenėje ir Seime diskutuojamo medicinos praktikos įstatymo projekto, kuriuo siūloma papildomas rezidentūros vietas sieti su įpareigojimu po studijų dirbti regionuose variantai. Pastarosiomis savaitėmis sveikatos reikalų komitete jau įvyko keli klausimų posėdžiai, kuriuose diskusija gerokai įsiplėtė. Šiuo metu kalbama ne tik apie gydytojų trūkumą regionuose, bet ir apie priežastis, dėl kurių regionuose trūksta specialistų, rezidentūros modelio pokyčius, valstybės finansuojamų studijų principus, poveikio vertinimo stoką, konstitucingumo bei ES teisės klausimus, ilgalaikį poveikį jaunųjų gydytojų pasirinkimams ir sveikatos sistemos tvarumui. Viešoje erdvėje ši tema dažnai pateikiama gana supaprastintai, tai tarsi diskusija vyktų tik apie jaunųjų gydytojų norą ar nenorą dirbti regionuose. Taigi mes šiandien ir pasišnekėsime apie tai, ką daryti su medikų trūkumu Lietuvoje, o medikų trūkumas yra akivaizdus, apie jį kalbama ne vieną dieną, ne vieną savaitę ir ne viena valdžia apie tai šneka. Kaip valdžios tą klausimą sprendžia, tai yra vienas klausimas. Ir antras dalykas, ar iš tikrųjų jaunus medikus reikėtų kažkaip įpareigoti ar versti, atiduoti duoklę regionams, ar turėtų papildomos rezidentūros vietos būti siejamos su įsipareigojimu po studijų dirbti regionuose. Apie tai mes ir pasišnekėsime, nes panašu, kad jauniesiems medikams šita tema labai skausminga ir aktuali. Ir šiandien su mumis nuotoliu Laurynas Maciulevičius, jaunųjų gydytojų asociacijos prezidentas. Sveiki, Laurynai.
2: Sveiki.
1: Klaipėdos universiteto ligoninės skubios medicinos pagalbos klinikos vadovas Marius Elikas. Sveiki, Mariau.
3: Sveiki.
1: Ir tikiuosi, netrukus, o gal ir prisijungę, dabar nematau, Orinta Leiputė, socialdemokratų frakcijos seniūnė, sveikatos reikalų komiteto narė. Sveiki, Orinta.
4: Sveiki.
1: Tai, Laurynai, pradėkime nuo jūsų. Iš tikrųjų, jūs susirūpinęs esate tuo, kas dabar diskutuojama Seime, dėl ko balsuojama, būtent dėl medicinos praktikos įstatymo projekto. Ir kokie pagrindiniai dalykai, kurie, sakykime, na, mes visko turbūt ir neaptarsime, bet tai, kas jūs labiausiai gąsdina, jaudina ir kur jūs matote didžiausias problemas?
2: Taip, tai ačiū už klausimą. Iš tikrųjų, asmeniškai mane taip pat neramina, nors aš pats esu gydytojas rezidentas, turbūt ateityje manęs toks pasirinkimas taip nepaliestų, bet visgi atstovaujame ir dabartiniams rezidentams, ir medikų bendruomenei, ir lygiai taip pat ir studentams. Ir ką kalbam su socialiniais partneriais, tai visi mes sutarėme, kad iš esmės nėra ginčo dėl problemų.

0: Easy FM. Gyvenk be įtampos.
1: Norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį? Rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems? Išgerkite puodelį žaliosios arbatos.

0: Kitoks rytas. Čia Easy FM.
1: Renkuosi knygą.
2: Eterė laida Renkuosi knygą, prie mikrofono su aš jos vedėjų Ratė Samušytė, sveiki. Pristatysiu Beatričės Salvioni knygą Nelaboji. 1935 Italijos miestelėje Monzoje. Ant akmenuoto Lambro upės kranto dvi merginos iš skirtingų pasaulių į sraunų upės vandenis pjaudo ką tik pavogtų vyšnių kauliukus. Madalenai laisvė nuo bet kokių socialinių normų nenaujiena. Ji nuolat traukia visų žvilgsnius, kad ir kur pasirodytų. Nelaboji, šnapždasi žmonės, o pasakojimai apie nelaimės ištikusias tuos, kurie ją supykdė, kursto miestelėnų baimę ir paniką. Tuo metu Frančeska, griežtai auklėjama itin religingoje šeimoje, tačiau trokštanti gyvenimo už provincijos ribų. Susižavėjusi Madalenos maištinga dvasia, ji pameluoja, kad ją išgelbėtų, ir tai merginas negrįžtamai susaisto. Nuo tos akimirkos jos padarys bet ką, kad apsaugotų vieną kitą, net jeigu tai nuves tamsių poelgių link. Šiame jaudinančiame romane skvarbiai vaizduojama nesulaužama gyvenimą keičianti dviejų merginų draugystė, kuri jas paskatina maištauti prieš seksizmą, iš ankstinius nusistatymus ir neteisybę, patiriamus 20-ojo amžiaus 4-ojo dešimtmečio fone, kai Benito Mussolini režimas Italijoje pasiekia savo viršūnę, o šalis pradeda karinę invaziją į Etiopiją. Šis istorinis fonas knygoje nėra tik dekoracija. Autorė atskleidžia, kaip fašistinė ideologija persmelkia kasdienį miestelio gyvenimą. Mokyklose mergaitės verčiamos tapti būsimomis režimo motinomis, o vyrai savo smurtą ir dominavimą pateisino politinę galę. Merginų maištas prieš vietinius skriaudikus tampa mažu, bet galingu pasipriešinimu visai totalitariniai sistemai. Salvioni romane kalba labai gyva, juslinga kalba. Purvas, rauni Lambro upė, vyšnių sultis, kraujas ir prakai. Kuria kontrastas su dirbtine miestelio elito švara ir bažnytinė prabanga. Upės krantas tampa merginų laisvės teritorija. Įdomu tai, kad Madalenai priskiriamos nelabosios savybės knygoje transformuojamos. Tai, ką prietaringi miestelėnai laiko prakeiksmo ar blogai akimi, iš tiesų yra tiesiog stiprios, nepalaužiamos moters intuicija ir drąsa, kurios vyrai paniškai bijo. Nelaboji tai brandus, tamsokas ir labai traukiantis pasakojimas apie tai, kokią didelę kainą 20-ojo amžiaus pirmoje pusėje moterims reikėjo sumokėti už norą būti laisvoms. Na, o knygos autorė Beatričė Salvioni yra jaunosios kartos italų rašytoja. Nelaboji yra jos debiutinis romanas, kurį kritikai lygina su Elenos Ferrante ir Natalijos Ginzburg kūryba. Vos pasirodžiusi knyga tapo tikra literatūrinė sensacija, o knygos teisės dar iki jos išleidimo buvo parduotos daugiau nei 30 šalių. Šiuo metu pagal ją jau kuriamas televizijos serialas. Knygą iš italų kalbos vertė Lina Gaučytė, išleido Baltos Lankos. Šiandien tiek, aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play. EasyFM – tavo darbui ir polsiui.

0: based on the physical man.
1: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.
2: Jūs klausotės Easy FM.

0: Kitoks rytas. Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.
1: Pažink miestą.
2: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
3: Sveiki, čia Rokas Simanavičius ir laida Pažink miestą, kurioje susipažįstame su įvairiais Vilniaus, Kauno ar Klaipėdos miesto kultūriniais objektais. Nešimtis ir šis kartas. 2025 metų rugpjūčio pirmą dieną, minint 773 Klaipėdos miesto gimtadienį, miestas gavo ir nepaprastą dovaną. Atnaujinta senamiesčio žemėlapį ant Turgaus gatvės 21 namo pastato fasado. Šią dovaną miestui įteikė Lietuvos jūrų krovos kompanijų asociacija. Šiandien kalbuosiu su šios asociacijos vykdomuoju direktoriumi Robertu Valantijumi. Tai pradėkim nuo to, kad šis senamiesčio planas dar 2004 metais buvo sukurtas, siekiant pažymėti Lietuvos įstojimą į Europos Sąjungą. Kaip jūs pats, nežinau, turit kažkokių atsiminimų būtent apie tuos 2004 metus ir būtent tą senamiesčio planą Klaipėdoje? Kokia tai buvo emocija?
4: Aš tikslios atsiradimo datos kažkaip ar to momento nepamenu, bet kai jisai atsirado ir pirmą kartą jį pamačiau, tai tikrai pagalvojau, kad gera mintis tokį turėti tiek miestiečiams, tiek svečiams, nes ir klaipėdiškiai, sakysim, ne kiekvieną tą senamiesčio kampelį žino ir pasižiūrėję į planą gali geriau tame senamiestyje orientuotis ir atrasti savo dar netrastų dalykų.
3: Tai dabar klaipėdiečiams tai daugiau mažiau aiškus darbas, turbūt vienas tokių žinomesnių darbų Klaipėdoje esančių. Tuo tarpu, jeigu reikėtų paaiškinti kitiems žmonėms iš kitų Lietuvos vietų, senamiesčio planas, ką jis vaizduoja, ką jame galima pamatyti?
4: Kaip ir minėjau, jame tikrai galima atrasti vietas, kurių galbūt nekiltų mintis ten vieno ar kitoje gatvelėje pasukti, vieną ar kitą pastatą surasti ir, sakysim, visi pagrindiniai senamiesčio tokie akcentai jame sužymėti.
3: Tai galime sakyti, kad tai yra tam tikra Klaipėdos istorijos dalis šita senamiesčio planas?
4: Be abejo, taip. Ir dabar, ta, sakysim, su atnaujintu planu ta istorija, kaip ir pats senamiestis, atgimsta, nes atsiranda jame detalių, kurių anksčiau nebuvo.
3: Praėjusiais metais jūsų atstovaujama jūrų krovos kompanijų asociacija, minint Klaipėdos miesto 773 gimtadienį, nusprendė Uostamiesčio gyventojams padovanoti atnaujintą tą planą, ar ne? Tai kiek tas planas pasikeitė lyginant su tuo pirminiu variantu?
4: Tai truputį patikslinsiu, kad sprendimas buvo priimtas dar 24 metais, minint asociacijos 25-metį. Ieškojom, asociacijos nariai ieškojo būdų įprasminti tą ketvirtį amžiaus, kurį asociacija nugyveno. Ir kilo tokia mintis, kad galbūt vienas iš tokių prasmingų paminėjimo būtų to senamiesčio plano atnaujinimas, kuris jau tam tai datai jau buvo gerokai apsitrynęs, taip sakykim, paveiktas klaipėdietiško klimato.
3: Visada įdomu, kaip miestelėnai sutinka tokius darbus, kokias reakcijas pastebėjot?
4: Reakcijos, manau, kad puikios. Tikrai visi dairėsi, spauda rašė, kai senasis planas jau buvo uždengtas pastoliais ir apdangalais. Gana ilgai truko tos sienos rekonstrukcija, kapitalinis remontas, galim sakyti, šiltinimas, pagrindų parengimas, kaip pastato konstrukcijos atnaujinimas, pastato fasado parengimas tam piešinį. Visi, manau, kad laukė to atnaujinto piešinio atidarymo. Ir, manau, tikrai pavyko ir, kaip sakė Vakaris Bernatas, vadovavęs visiems atnaujinimo darbam, kad tas piešinys tikrai pergyvens, ko gero, mus ir išgyvens ilgiau negu prieš tai buvę. Taip greitai jo

0: atnaujinti nereikės, nes tikrai šiuolaikinės technologijos panaudotos.
1: Vis dėlto žvelgiant iš senamiesčio plano istoriją, ar ne šio piešinio, šį fasado darbą ne iš pirmo karto pavyko padaryti? Ten buvo taip, tam tikrų nesklandumų?
0: Taip, tai buvo, matyt, pirmą ir antrą kartą senamiesčio planą piešiant, rengiant, nepakankamai buvo įvertinta paties fasado kokybė. Ir todėl tas fasadas jisai buvo paveiktas, kaip sakiau, klimatinių sąlygų. Ir dėl to paties fasado būklės ir piešinys kentėjo. Tiek pirmas, tiek antras. O dabar jau pats fasadas buvo apšildintas ir atnaujintas, tai tikimės, kad piešinys tikrai ilgiau išlaikys.
1: Kiek tokio tipo piešinys apskritai Klaipėdoje yra unikalus darbas? Ar daugiau Klaipėdoje yra panašaus tipo darbų?
0: Taip, yra. Yra toks įspūdingas piešinys, sakyčiau, netgi kreska buvo prie Baltijos laivų statyklos administracinio pastato vieno iš fasadų, skirtas Pilies džiazo festivaliui. Vėlgi šiek tiek jau šiam laikui yra apsitrynęs galbūt, bet tikrai labai spalvingas ir įspūdingas piešinys. Kiek žinau, Baltijos laivų statyklos dar vieną fasadą jau dabar ant vieno iš kitų pastatų administracinė irgi ruošiasi įrengti ir pražiūginti miestiečius. Yra ir daugiau tų piešinių, dabar sunku išvardinti, bet yra tų piešinių ant fasadų. Tiesa, visai netoli nuo senamiesčio to plano, vienoje iš senamiesčio gatvelių yra irgi toksai istorinis piešinys. Dabar tiksliai temos neprisimenu, bet tai yra susijęs su Klaipėdos istorija.
1: Vėlgi, kadangi kalbam apie Klaipėdos senamiesčio planą, kuo Klaipėdos senamiestis pats yra įspūdingas galbūt arba kuo įsiskiriantis, gal lyginant su kitais senamiesčiais?
0: Jeigu su Lietuvos kitais senamiesčiais lyginti, su tokio Kauno, Vilniaus, tai Klaipėda, aišku, yra vokiško išplanavimo ir architektūros miestas, bent jau senamiestis, tai tuo skiriasi nuo kitų Lietuvos miestų. Ir, aišku, išlikę vienas kitas fachverkiniai pastatai, fachverkiniai fasadai yra išskirtinis Klaipėdos bruožas. Kitas dalykas yra galbūt raudonų plytų pastatai. Gal jų nėra tiek daug, bet tai yra irgi išskirtinis Klaipėdos bruožas.
1: Visada įdomu, kaip vienas ar kitas kūrinys atrodys istorinėme kontekste ir, na, tarp pirmojo senamiesčio plano, kuris buvo 2004 ir antrojo, prabėgo daugiau nei 20 metų. Jūsų nuomonė, kada reikės to dar vieno atnaujinimo, po kiek metų įsivaizduotumėt, kad jau reikėtų tokio naujo senamiesčio plano?
0: Kalbėjome su Vakariu Bernotu, su savivaldybe, kuri atnaujino fasadą, tai tokios nuomonės priėm, kad tikrai ko gero pergyvens tą 20-metį nuo pirmojo plano nupiešimo ant fasado. Greičiausiai, kad turėtų išgyventi ilgiau negu 20 metų.
1: Kokia išliekamoji šio kūrinio žinutė ateities kartoms, jeigu taip reikėtų kažką, kad jisai kalbėtų pats piešinys ar ne neįsigilinusi jį, ką norėtumėt, kad jisai sakytų?
0: Manau, kad jame atsiradusios detalės liudija Klaipėdos senamiesčio artėjimą prie savo istorinių šaknų. Pavyzdžiui, vienas iš tokių akcentų tai yra Salamander pastato atsiradimas, kuris atkurtas nuo pamatų, taip sakykim. Buvo visai pranykęs, o dabar jau stovi ir puošia Klaipėdos senamiestį, Danės krantinę. Danės skveras atsiradęs, galbūt čia jau naujosios architektūros akcentas kitoje pusėje Danės negu senamiestis. Tai būtų užfiksavimas 25 metų ant sienos, ant vienos iš tų reprezentatyvių ir geriausiai matomų senamiesčio fasadų. Ir tikrai turės tą tiek senesnės Klaipėdos istorijos praeities fiksaciją, tiek fiksaciją tam momentui, kai jisai buvo įrengtas 25 metais.
1: Senamiesčio planas įspūdingų matmenų piešinys ilgą laiką yra pažįstamas ir mėgstamas Klaipėdos akcentas. Įdomu, kad originalus piešinys buvo sukurtas Klaipėdos miesto savivaldybės susakymu dar 2004 metais siekiant pažymėti Lietuvos įstojimą į Europos Sąjungą. 2017 metais piešinys buvo atnaujintas, na o dabar jis papildytas pasikeitusiomis Klaipėdos senamiesčio detalėmis ir apie jas būtent šiandien ir pasikalbėjome su šį piešinį miesto įdovanojusios Lietuvos jūrų krovos kompanijos asociacijos vykdomųjų direktoriumi Robertu Valantijumi. Ačiū visiems klausiusiems, tai buvo laida Pažink miestą. Kviečiu ir kitus kartus susipažinti su įdomiausiais kultūriniais objektais esančiais didžiuosiuose Lietuvos miestuose. Laida vedė Rokas Simanavičius, iki kitų kartų.
2: Pažink miestą.
3: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
2: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.
4: I've made up my mind. Darling, I'm not coming back. It's about time we let it all go. All I wanted was

0: 10 valandų.
1: Žinios.
0: Iš akreditavimo tarnybos pavogta duomenų apie medikus. Pavedimus Hamas darės Kirgizas, kaltinamas terorizmo finansavimu. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba patyrė kibernetinį incidentą. Įtariama pasisavinti įrašai apie šalies medikus. Sveikatos apsaugos ministrės Marijos Jakubauskienės teigimu pasisavinta daugiau nei 62 tūkstančiai įrašų su specialistų profesinė ir kontaktinė informacija. Maždaug 156 įstaigų administratorių, mokymų kompetencijų duomenys ir sisteminiai techniniai metaduomenys. Ministrė aiškino, kad įsilaužta į posistemę ir tikėtina išpumpuoti duomenys apie sveikatos sistemoje dirbančius medikus. Apie incidentą informuotos institucijos, kurios ėmėsi saugumo priemonių. Pasak Jakubauskienės, nuo incidento pradžios per 41 valandą jis buvo suvaldytas. Premjerės patarėjas Ignas Dobrovolskas sako, kad ministrė pirmininkė pavedė surinkti visą reikalingą informaciją ir įvertinti incidento akreditavimo tarnyboje priežastis. Jo teigimu, premjerė apie incidentą buvo informuota vakar vėlai vakare. Atsakingoms institucijoms nurodyta detaliai įvertinti incidento priežastis, galimas pasekmes, nustatyti ar buvo laikomasi visų būtinų kibernetinio saugumo reikalavimų. Socialdemokratų partija su Demokratų sąjunga vardan Lietuvos pradeda derybas dėl prisijungimo prie valdančiosios koalicijos. Rytoj susitiks visų trijų galimos naujos daugumos partijų derybinės grupės. Seimo pirmininkas Juozas Olekas žinių radijui sakė besitikintis, kad derybų procesas neužtruks. Jos esą galėtų trukti maždaug savaitę. Socialdemokratams apsisprendus keisti valdančiąją daugumą, Seimo pirmininku ir toliau turėtų dirbti Juozas Olekas, tačiau keisis jo pavaduotojai. Olekas žinių radijui atmetė galimybę, jog iš koalicijos metamos Nemuno aušros lyderis Remigijus Žemaitaitis galėtų tapti jo pavaduotoju, net jei frakcija jį ir siūlytų. Parlamento vadovas pabrėžė, kad Seimo vicepirmininkus pasiūlo Seimo pirmininkas. Pavedimus Hamas organizacijai darės Kirgizijos pilietis, turintis leidimą gyventi Lietuvoje, kaltinamas terorizmo finansavimu ir rėmimu, pranešė Valstybės saugumo departamentas. Pasak Teisėsaugos, Kirgizas savo kaltę pripažįsta. Nustatyta, kad radikalias islamo idėjas išpažįstantis vyras palaikantis teroristinę organizaciją Hamas pernai vasarą atliko kelias finansinės operacijas iš savo asmeninės kriptovaliutų piniginės, paremdamas grupuotės karinį sparną. Iš Stambulo skridusi kaltinamai šių metų kovą Vilniaus oro uoste sulaikė finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai. Jam skirta griežčiausia kardomoji priemonė – 3 mėnesių suėmimas. Jam gresia laisvės atėmimas nuo 3 iki 10 metų. Iranas įspėjo, kad jos kaimynės Persijos įlankoje turi teisinę ir moralinę atsakomybę užkirsti kelią Jungtinių valstijų ir Izraelio smūgiams. Tai Iranas pareiškė Teheranui ir Vašingtonui apsikeitus atakomis. Reaguodama į karinio sraigtasparnio numušimą, Jungtinių valstijų kariuomenė netoli Hormūzo sąsiaurio smogė į Irano oro gynybos sistemas ir radarų įrenginius. Teheranas tada puolė Jungtinių valstijų bazes Persijos įlankos regione ir Jordanijoje, be kita ko pasitelkdamas balistines raketas. Buvo suaktyvinta Kuveito oro gynyba, o Bahreine skambėjo oro pavojaus sirenos. Jordanijos kariuomenė pranešė numušusi 5 iš Irano paleistas raketas.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia.
3: Parduotuvė Armija ir civiliams.
4: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
3: Ir civiliams.
1: Orai.
0: Šiandien pirmoje dienos pusėje kai kur numatomas trumpas lietus, vėjas vakarinių krypčių silpnas. Temperatūra dieną 18-23 laipsniai šilumos. Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje bus 22, Šiauliuose 21, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos.
2: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

0: Reklama.
1: Viena žymiausių pasaulyje moterų dirigenčių, Oksana Linif, iš Niujorko Metropolitan Teatro atvyksta tiesiai į Vilniaus festivalį. Veržliosios maestrės diriguojamas Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras ir ukrainiečių pianistas Dmitro Čioni atliks Boriso Letušinskio, Ferenco Listo kūrinius. Koncerto kulminacija – garsioji 7-oji Bethoveno simfonija. Filharmonijoje – Birželio 12-ąją. Pagrindinis rėmėjas – Vilniaus miesto savivaldybė.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Tavo gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutės apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.
3: Diena su prieskoniu.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Kūno masės indeksas arba tiesiog KMI 1832 metais sukurtas belgų matematiko Lambero Adolfo Žako Kuotelė. Jo sukurta formulė buvo skirta greitai vertinti tam tikros populiacijos antsvorio ir nutukimo laipsnį, kad padėtų vyriausybėms nuspręsti, kur skirti sveikatos bei finansinius išteklius. Įdomu tai, kad Kuotelė teigia, kad kūno masės indeksas nebuvo naudingas tiriant pavienius asmenis, o veikiau tinkamas pateikiant bendrą populiacijos sveikatos vaizdą. Nepaisant to, KMI skaičiuoklė plačiai naudojama vertinant žmonių sveikatą dar ir šiomis dienomis.
2: Easy FM Vilniuje 101,5 FM dažniu.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkitės veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.
1: Diena su prieskoniu.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Kai kurie gyvūnai gyvena labai greitai, pavojingai ir įdomiai. Todėl skiria daug laiko bei pastangų dar jau nesusilaukti gausių palikūnių. Kiti, pavyzdžiui, vėžliai, gyvena nepalyginti lėčiau ir išteklius panaudoja tam, kad gyventų ilgiau. Jų biologinė veikla gerokai lėtesnė nei daugelio kitų gyvūnų. Esama nuomonių, jog tokį ilgą gyvenimą lemia lėtesnė medžiagų apykaita ir tai, kad tam tikrais ramybės laikotarpiais, pavyzdžiui, miegodami žiemos arba vasaros miegu, jie beveik visiškai išsijungia. Vėžliai yra įvairiai prisitaikę apsisaugoti nuo plėšrūnų. Pasiekus tam tikrą augimo ribą, juos jau pakankamai saugo kiautas. Taip pat nėra daug plėšrūnų, kurie vėžliams keltų grėsmę. O vienas baisiausių yra žmogus. Bent jau tai buvo praeityje.

0: Gross.
1: Mirė legendinis Lietuvos krepšinio treneris Vladas Garastas. Iš akreditavimo tarnybos pavogta duomenų apie medikus. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Eidamas 95 metus mirė krepšinio treneris Vladas Garastas. Jo treniruojama Kauno Žalgirio komanda SSRS čempionatuose tris kartus laimėjo aukso medalius. Jo treniruojama Lietuvos rinktinė 95 metais tapo Europos čempionato sidabro medalio laimėtoje ir du kartus olimpinių žaidynių Barselonoje ir Atlantoje bronzos medalininkė. Premjerė Inga Ruginienė pareiškė užuojautą dėl Vlado Garasto mirties. Pasak vyriausybės vadovės, Garastas bus prisimenamas kaip vienas iš Lietuvos krepšinio tėvų ir didžiųjų pergalių architektų. Į krepšinį atvedęs ir iki ryškiausių žvaigždžių pakilėjęs garsiausių šalies talentus. Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba patyrė kibernetinį incidentą. Įtariama pasisavinti įrašai apie šalies medikus. Sveikatos apsaugos ministrės Marijos Jakubauskinės teigimu pasisavinta daugiau nei 62 tūkstančiai įrašų su specialistų profesinė ir kontaktinė informacija. Maždaug 156 įstaigų administratorių, mokymų kompetencijų duomenys ir sisteminiai techniniai metaduomenys. Apie incidentą informuotos institucijos, kurios ėmėsi saugumo priemonių. Pasak ministrės, nuo incidento pradžios per 41 valandą jis buvo suvaldytas. Donaldo Trumpo administracija informavo užsienyje veikiančią Baltarusijos opoziciją, kad atidedamas politinių kalinių paleidimas. Opozicijos lyderė Svetlana Cichanouskaja sakė, kad kiti paleidimai kuriam laikui buvo atidėti. Ji sakė negalinti atskleisti priežasties, bet nurodė, kad tai nėra proceso pabaiga. Trumpo pasiuntinio Džono Koulo vadovaujamų derybų metu iki šiol pavyko išlaisvinti per 400 kalinių, dar beveik 870 laikomi kalėjime, įskaitant 170 kalinių, kurie yra ypač pažeidžiami dėl amžiaus, ligos ar sunkių kalinimo sąlygų. Belfaste prieš imigraciją nusiteikę protestuotojai padegė pastatą ir automobilius, blokavo dalį gatvių. Šimtai protestuotojų, daugelis su kaukėmis, susirinko keliose Belfasto vietose. Demonstracijos kilo, kai įtariama pabėgėlis iš Sudano įvykdė išpuolį peiliu. Incidentas buvo užfiksuotas vaizdo įraše ir sukrėtė šalį. Išpuolio įtariamam 30 metų vyrui pateikti kaltinimai. Šiandien jis turėtų stoti prieš teismą. Pavedimus Hamas organizacijai darės Kirgizijos pilietis, turintis leidimą gyventi Lietuvoje, kaltinamas terorizmo finansavimu ir rėmimu, pranešė Valstybės saugumo departamentas. Pasak teisėsaugos, Kirgizas savo kaltę pripažįsta. Nustatyta, kad radikalias islamo idėjas išpažįstantis vyras, palaikantis teroristinę organizaciją Hamas, pernai vasarą atliko kelias finansinės operacijas iš savo asmeninės kriptovaliutų piniginės, paremdamas grupuotės karinį sparną. Iš Stambulo skridus į kaltinamąjį šių metų kovą Vilniaus oro uoste sulaikė finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai. Jam skirta griežčiausia kardomoji priemonė – 3 mėnesių suėmimas. Jam gresia laisvės atėmimas nuo 3 iki 10 metų.
0: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia.
3: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
4: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
3: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
1: Šiandien pirmoje dienos pusėje kai kur numatomas trumpas lietus, vėjas vakarinių krypčių silpnas. Temperatūra dieną 18-23 laipsniai šilumos. Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje bus 22, Šiauliuose 21, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos.
2: čia Easy FM.

0: darbo dienos sukūryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis – ne privilegija, o būtinybė. Jis grąžina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių – be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Tūkstantis 1983 metais kompanija Motorola pristatė pirmąjį komercinį mobilųjį telefoną. Tai Dynatec 8000X. Tai buvo didelis, plytos dydžio įrenginys sveriantis apie kilogramą, su fizine antena, 30 minučių pokalbio trukme ir 10 valandų įkrovimo laiku. Nors ir nepatogus, jis tapo prestižiniu simboliu. Būtent čia prasidėjo telefonų miniaturizacijos era, siekiant pagerinti funkcionalumą, dydį, dizainą ir bateriją. 2007 metais Apple išleido pirmąjį iPhone, kuris pakeitė visą telefonų rinką. Jame neliko fizinių klaviatūrų, atsirado lietimų jautrus ekranas, išmani operacinė sistema ir galimybė diegti programas. O tai iš esmės transformavo telefoną į mini kompiuterį.
2: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Vienas argentinietis, kurį Google Street View automobilis netyčia nufotografavo nuogą jo namo kieme, laimėjo ieškinį prieš Jungtinių Amerikos valstijų bendrovę. Dėl vyro asmenybės teisių pažeidimo Google turės sumokėti jam 16 milijonų pesų arba 11 tūkstančių eurų. Nuotrauka buvo padaryta dar 2017 metais Argentinos Bragado miestelyje. Joje matyti ne tik nuogas žmogus, bet ir namo numeris bei gatvės pavadinimas. Vietos žinių stotis išplatino nuotrauką socialiniuose tinkluose, o policininkų dirbantis vyras tuomet sulaukė savo kolegų ir kaimynų pašaipų.
2: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

0: Šalies vadovai reiškia užuojautą dėl Vlado Garasto mirties. Iš akreditavimo tarnybos pavogta duomenų apie medikus. Belfaste prieš imigraciją nusiteikę protestuotojai padegė pastatą ir automobilius. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Šalies vadovai pareiškė užuojautą dėl krepšinio trenerio Vlado Garasto mirties. Prezidento Gitano Nausėdos užuojautoje rašoma, kad Garasto vardas neatsiejamas ne tik nuo didžiausių Lietuvos krepšinio pergalių, jis yra ir tautos stiprybės simbolis. Pasak ministrės pirmininkės Ingos Ruginienės, Garastas bus prisimenamas kaip vienas iš Lietuvos krepšinio tėvų ir didžiųjų pergalių architektų, į krepšinį atvedęs ir iki ryškiausių žvaigždžių pakilėjęs garsiausių šalies talentus. Vladas Garastas mirė šiandien eidamas 95 metus. Jo treniruojama Kauno Žalgirio komanda SSR čempionatuose 3 kartus laimėjo aukso medalius. Taip pat jo treniruojama Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė 95 metais tapo Europos čempionato sidabro medalio laimėtoja ir 2 kartus olimpinių žaidynių bronzos medalininkė. Socialdemokratų partija su Demokratų sąjunga vardan Lietuvos pradeda derybas dėl prisijungimo prie valdančiosios koalicijos. Seimo pirmininkas Juozas Olekas žinių radijui sakė besitikintis, kad derybų procesas neužtruks, jos esą galėtų trukti maždaug savaitę. Socialdemokratams apsisprendus keisti valdančiąją daugumą, Seimo pirmininku ir toliau turėtų dirbti Juozas Olekas, tačiau keisis jo pavaduotojai. Olekas atmetė galimybę, jog iš koalicijos metamos Nemuno aušros lyderis Remigijus Žemaitaitis galėtų tapti jo pavaduotoju, net jeigu frakcija jį ir siūlytų. Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba patyrė kibernetinį incidentą. Įtariama pasisavinti įrašai apie šalies medikus. Sveikatos apsaugos ministrės Marijos Jakubauskienės teigimu pasisavinta daugiau nei 62 tūkstančiai įrašų su specialistų profesinė ir kontaktinė informacija. Maždaug 156 įstaigų administratorių, mokymų kompetencijų duomenys ir sisteminiai techniniai metaduomenys. Apie incidentą informuotos institucijos, kurios ėmėsi saugumo priemonių. Pasak ministrės, nuo incidento pradžios per 41 valandą jis buvo suvaldytas. Belfaste prieš imigraciją nusiteikę protestuotojai padegė pastatą ir automobilius, blokavo dalį gatvių. Šimtai protestuotojų, daugelis su kaukėmis, susirinko keliose Belfasto vietose. Demonstracijos kilo, kai įtariama pabėgėlis iš Sudano įvykdė išpuolį peiliu. Incidentas buvo užfiksuotas vaizdo įraše ir sukrėtė šalį. Išpuoliui įtariamam 30-mečiui vyrui pateikti kaltinimai. Šiandien jis turėtų stoti prieš teismą. Rusija naktį 6 Ukrainos rytyse smogė energetikos infrastruktūrai. Dalis vartotojų Ukrainos Dnipropetrovsko, Donecko, Zaporižios, Odesos, Charkivo ir Chersono srityse laikinai liko be elektros. Energetikos ministerija nurodė, kad energetikai daro viską, kad kuo greičiau atkurtų elektros tiekimą. Rusija smogė ir gyvenamiesiems rajonams. Per naktinę ataką Odesoje buvo pataikyta į gyvenamosius namus sužeisti 3 žmonės. Per rusų smūgius Sumuose nukentėjo 2, o Charkive 1 žmogus. Rusai praėjusią naktį į Ukrainą paleido daugiau kaip 200 dronų. Didžioji dauguma jų buvo numušti arba nuslopinti.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia
3: Armijai ir civiliams.
4: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
3: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
1: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur palis vietomis smarkiai, kai kur perkūnija. Vėjas besikeičiančios krypties per perkūniją kai kur gūsiai 15-20 m/s. Temperatūra naktį 9-14, dieną 14-19, o rytiniuose rajonuose vietomis 20-25 laipsniai šilumos.
2: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
5: Reklama.
6: Japonišką mačią pirmadieniais, trumų sviestas penktadieniais. Sveika ir kurme nuo šiol kartu. Asorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Asorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Asorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
7: Kai jūsų augintiniai reikia pagalbos, rinkitės DRVET, didžiausias veterinarijos klinikų tinklas Lietuvoje. Tai visos paslaugos po vienu stogu, nuo profilaktikos iki sudėtingų operacijų. Viskas jūsų augintinio sveikatai ir gerovei. Patyrusi ir rūpestinga veterinarų komanda laukia jūsų Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. DRVET – pažangi veterinarija, kurią galite pasitikėti.
8: Dar neištaškiai? Gal vietoj spontaniškų pirkinių verta rinktis 9% metinių palūkanų? Agatum pradeda naujo obligacijų emisijos platinimą. Tai jau trečioji bendrovės emisija investuotojams. Agatum valdo komercinio nekilnojamo turto objektus Lietuvoje ir diversifikuotą investicinį portfelį. Ieškai patikimos investicijos? Investuokite ir uždirb 9% metinių palūkanų su Agatum obligacijomis. Daugiau informacijos agatum.com.
9: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7:50 ir 11:40 per Žinių radiją.
10: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
2: Jūs klausotės Žinių radijo. Smaližiams radio razina.
11: Eurovizijos dainų konkurso organizatoriai ėmėsi ieškoti dingusios archyvinės filmuotos medžiagos iš dviejų pirmųjų konkursų. Europos transliuotojų sąjunga pranešė, kad neturi visų 1956 metų Lugane, Šveicarijoje bei 1964 metais Kopenhagoje, Danijoje vykusio konkurso įrašų. Organizacija teigia, kad dingusi medžiaga gali būti laikoma privačiose kolekcijose, retai tyrinėjimuose transliuotojų archyvuose, senose kino juostų rytėse ar net pamiršta gerbėjų ar jų palikuonių palėpėse. Šveicarijos transliuotojų asociacijos archyvuose yra išlikęs tik 1956 metų konkurso nugalėtojos Šveicarijos Lis Eižie įrašas. Tuo tarpu Suomijos transliuotojas Ilė savo archyvuose rado 16-metės nugalėtojos iš Italijos Džigliokos Činketė įrašą iš 64 metų Kopenhagoje vykusio konkurso. Išskyrus 2020 metus, kai renginys buvo atšauktas dėl COVID-19 pandemijos, konkursas buvo rengiamas kasmet ir dabar laikomas didžiausiu pasaulyje gyvos muzikos šou.
12: Čia Easy FM.

0: Reklama.
1: Viena žymiausių pasaulyje moterų dirigenčių, Oksana Linif, iš Niujorko Metropolitan Teatro atvyksta tiesiai į Vilniaus festivalį. Veržliosios maestrės diriguojamas Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras ir ukrainiečių pianistas Dmitro Čioni atliks Boriso Letušinskio, Ferenco Listo kūrinius. Koncerto kulminacija – garsioji 7-oji Bethoveno simfonija. Filharmonijoje – Birželio 12-ąją. Pagrindinis rėmėjas – Vilniaus miesto savivaldybė.
2: Oiksio – jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS 2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. Oiksio – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.

0: savo gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutės apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Mėlynasis pirmadienis yra laikomas liūdniausia metų diena, kuri tradiciškai minima 3 sausio pirmadienį. Ši koncepcija atsirado dar 2005 metais, kai Britų kelionių agentūros Sky Travel rinkodaros kampanijos dalis, siekiant paskatinti žmonės planuoti atostogas ir taip praskaidrinti žiemišką nuotaiką. Ši koncepcija siejama su psichologu Cliffu Arnoldu, kuris sujungė visiškai atsitiktinius ir akivaizdžius dalykus, tokius kaip oro sąlygos, žmonių skolos, laikas praėjęs nuo kalėdų ar nuo tada, kai atsisakyta savo naujametinių pažadų. Ir tai, kad visi nekenčiame pirmadienių. Remdamasis formulę, psichologas nusprendė, kad prasčiausia metų diena turėtų būti laikoma 3 kiekvienų metų sausio pirmadienis.

atostogaujate, Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Šveicariškas sūris Gruyère, pavadintas Gruyère miesto vardu, yra laikomas geriausiu pasaulio sūriu, įveikęs daugiau nei 5000 varžovų iš 46 šalių. Šis sūris buvo pagamintas kalnų pieninėje Gantrišo prie Alpių regione į pietus nuo Berno. Daugiau nei 5000 sūrių ragauja bei vertina tarptautinė 265 ekspertų komisija, sudaryta iš sūrininkų, virėjų, pirkėjų, pardavėjų bei žurnalistų. 1988 metais įsteigtas Didžiojoje Britanijoje įsikūrusios Gero maisto gildijos konkursas pirmą kartą buvo surengtas sūriais garsėjančioje Šveicarijoje, o Gruyère sūriai jau 5 kartus yra laimėję pagrindinį konkurso prizą.
2: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: šalies vadovai reiškia užuojautą dėl Vlado Garasto mirties. Informatikos ir ryšių departamento vadovė palieka pareigas. Prokurorai vykdo tyrimą dėl galimai neteisėto prisijungimo prie sveikatos apsaugos ministerijos įstaigos sistemos. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Užuojautas dėl Vlado Garasto mirties pareiškė šalies vadovai, akcentavo krepšinio trenerio gebėjimą sutelkti ir vienyti Lietuvos visuomenę. Prezidento Gitano Nausėdos užuojautoje rašoma, kad Garasto vardas neatsiejamas ne tik nuo didžiausių Lietuvos krepšinio pergalių, jis yra ir tautos stiprybės simbolis. Užuojautą pareiškė Seimo pirmininkas Juozas Olekas, krepšinio trenerį vadina vieną ryškiausių šalies sporto asmenybių. Pasak politiko, jis reikšmingai prisidėjo prie šalies krepšinio istorijos ir visuomenės telkimo. Pasak ministrės pirmininkės Ingos Ruginienės, Garastas bus prisimenamas kaip vienas iš Lietuvos krepšinio tėvų ir didžiųjų pergalių architektų. Į krepšinį atvedęs ir iki ryškiausių žvaigždžių pakilėjęs garsiausių šalies talentus. Informatikos ir ryšių departamento vadovė Viktorija Rūkštelė palieka pareigas. Vidaus reikalų ministerija nurodo, kad pareigas ji palieka šalių sutarimu. Laikinai departamentui vadovaus direktoriaus pavaduotojas Artūras Kavolis. Portalas 15 min praėjusią savaitę paskelbė apie galimai pusšimtį nulaužtų vidaus reikalų sistemos paskyrų. Paaiškėjus šiai informacijai, premjerė Inga Ruginienė kėlė klausimą dėl Rūkštelės atsakomybės. Dėl šios informacijos vidaus reikalų ministerija kreipėsi į generalinę prokuratūrą. Krašto apsaugos ministrui Robertui Kaunui pareiškus, kad trūkumai vidaus reikalų ministerijos informacinėse sistemose buvo nustatyti prieš kelerius metus, bet institucijos nepakankamai reagavo į problemas. Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius sako, dauguma rekomendacijų buvo įgyvendintos. Jis pabrėžė, kad ir praėjusi vadovybė buvo daug darbų atlikusi, bet tam esą reikia laiko ir resursų. Generalinė prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl galimai neteisėto prisijungimo prie valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos sistemos, sako generalinė prokurorė Nida Grunskienė. Sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė teigė, kad vakar vėlai vakare suvaldytas kibernetinis incidentas šios tarnybos valdomoje sistemoje. Pažeidėjai galėjo pasiekti medikų duomenis. Pasak prokurorės, tyrimas pradėtas tik šiandien, tad kol kas daugiau jokių duomenų pateikti nėra galimybės. Karmėlavoje muitinės pareigūnai sulaikė 2 milijonų eurų vertės nelegalių cigarečių siuntą. Anot tarnybos Karmėlavos apylinkėse patruliavę pareigūnai patikrinimui sustabdė krovininį vilkiką. Mašiną vairavęs Ukrainos pilietis deklaravo gabenantis vienkartinių indų krovinį, tačiau apžiūros metu pareigūnams kilo įtarimų. Vilkikas buvo nukreiptas į Kauno teritorinę muitinę, kur detalaus patikrinimo metu rasta cigarečių. Iš viso muitinės pareigūnai sulaikė 360 tūkstančių pakelių cigarečių, kurios buvo pažymėtos Baltarusijos akcizo ženklais.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia.
3: Parduotuvė Armija ir civiliams.
4: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
3: Parduotuvė Armija ir civiliams.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur palis vietomis smarkiai, kai kur perkūnija. Vėjas besikeičiančios krypties per perkūniją, kai kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 9-14, dieną 14-19, o rytiniuose rajonuose vietomis 20-25 laipsniai šilumos.
5: Čia Easy FM.

0: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar vieną kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.
1: Septyni kart septyni. Reklama.
2: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
3: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Tolimieji 1972 pasirodė esą itin turtingi įvykių. Per šį iš pirmo žvilgsnio trumpą laikotarpį žmonės paskutinį kartą 20 amžiuje apsilankė Mėnulyje, kino teatruose pasirodė legendiniai filmai Krikštatėvis ir Prisukamas apelsinas, o senuosiuose kompiuteriuose buvo sukurta žaidimų klasika Pong. Visgi šie metai išsiskyrė dar ir tuo, kad tapo ilgiausiais visoje šių laikinėje istorijoje. Visų pirma, 1972 buvo keliamieji metai, tad juose buvo 366 dienos vietoj įprastų 365. Visgi tai dar ne viskas. Prie šių papildomų parų buvo pridėtos dar 2 sekundės. Iš viso tais metais buvo 31.622.402 sekundės. Tokio skaičių žmonija daugiau niekada nebematė. Taip nutiko dėl to, kad mokslininkai siekė atkurti sinchroniškumą tarp dangaus ir laikrodžių.
2: FM Kaune 97.1 FM dažniu.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkuokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Žemiausias visų laikų NBA krepšininkas yra Maksis Bauksas. Jo ūgis siekia vos 1,60 m. Nepaisant fizinių duomenų, Bauksas NBA lygoje demonstravo pavydėtiną ištvermę ir meistriškumą, o stipriausioje pasaulyje krepšinio lygoje praleido net 14 sezonų. Didžiąją karjeros dalį jis praleido Šarlotės Hornets ekipoje, kur tapo vienu komandos lyderių ir sirgalių numylėtiniu. Stebėtina ir tai, kad būdamas vos 1,60 m, per karjerą Bauksas sugebėjo blokuoti 39 metimus, įskaitant istorinį bloką 2,13 m ūgio vidurio puolėjui Patrikui Juingui.

0: prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl pavogtų medikų duomenų. Buvęs kariuomenės vadas apskundė jam paskelbtą nuosprendį dėl dantų implantavimo valstybės lėšomis. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Generalinė prokurorė Nida Grunskienė sako, kad Teisėsauga neturi informacijos, jog iš registrų būtų pavogti biometriniai duomenys. Ji taip pat teigia, kad ikiteisminis tyrimas dėl duomenų vagystės iš registrų centro praplėstas. Tyrimas ir galimas tarnybinių pareigų neatlikimas. Anot Grunskienės nėra informacijos apie duomenų paviešinimą interneto forumuose, įskaitant tamsų internetą. Informatikos ir ryšių departamento vadovė Viktorija Rukštelė palieka pareigas. Vidaus reikalų ministerija nurodo, kad ji traukiasi šalių sutarimu. Laikinai departamentui vadovaus direktoriaus pavaduotojas Artūras Kavolis. Portalas 15 min praėjusią savaitę paskelbė apie galimai pusšimtį nulaužtų vidaus reikalų sistemos paskyrų. Paaiškėjus šiai informacijai, premjerė Inga Ruginienė kėlė klausimą dėl Rukštelės atsakomybės. Generalinė prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl neteisėto prisijungimo prie valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos sistemos. Generalinė prokurorė Nida Grunskienė detalių nepateikė, aiškindama, jog tyrimas pradėtas prieš kelias valandas. Sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė teigė, jog pasisavinta daugiau nei 62 tūkstančiai įrašų su specialistų profesinė ir kontaktinė informacija. Kartu su viešais gydytojų duomenimis tikėtina buvo pavogti ir asmens duomenys, adresas, asmens kodas. Implantuotus dantis kariuomenės sąskaita gavęs ir kaltu pripažintas buvęs Lietuvos kariuomenės vadas Valdemaras Rupšys apskundė jam paskelbtą apkaltinamąjį nuosprendį. Rupšys prašo visiško išteisinimo. Jo skundą nagrinės Lietuvos apeliacinis teismas. Vilniaus apygardos teismas Rupšį pripažino kaltu dėl piktnaudžiavimo, dokumentų klastojimo ir sukčiavimo. Jiems skirta 20 tūkstančių eurų bauda ir 5 metams atimta teisė dirbti valstybės tarnyboje. Rupšys buvo teisiamas už tai, kad kariuomenės sąskaita apmokėjo savo 2 dantų implantus, kainavusius beveik 4 tūkstančius eurų. Kijevas naktį ukrainietiškos gamybos raketomis smogė Rusijos kariniai gamyklai Čeboksarų mieste, už 1000 kilometrų nuo Ukrainos sienos. Prezidentas Volodymyras Zelenskis paskelbė filmuotą medžiagą, kurioje samatyti taikinio link skrendanti raketa ir virš Rusijos objektų kylantys dūmų stulpai. Savos gamybos raketą Flamingo Ukraina naudoja palyginti retai. Ukraina taip pat smogė naftos perdirbimo gamyklai Rusijos Samaros srityje ir Rusijos tanklaiviui Juodojoje jūroje. Vyriausybė nutarė įsteigti 320 hektarų ploto botaninį zoologinį strėvininkų draustinį. Jame randamos 3 gamtinės vertybės – 2 buveinės ir 1 prioritetinės apsaugos vabalų rūšis. Draustinis apims teritoriją, kurioje yra apie 48 hektarų sengiriai artimų senųjų ąžuolynų, 14 hektarų miškais apaugusių griovių ir šlaitų bei 6 hektarų plotė aptinkamas niuraspalvis auksavabalis. Be to draustinio vietoje ypatinga, nes joje yra 2 upelių, Strėvos ir Limšiaus bei jų intakų slėnis. Jis išsiskiria tuo, kad mažai paliesta žmogaus. Būsimame draustinėje nėra nei vienos sodybos, tik privatus miškai ir pievos.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia.
3: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
4: Apranga, avalinė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
3: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
1: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur palis vietomis smarkiai, kai kur perkūnija. Vėjas besikeičiančios krypties per perkūniją kai kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 9-14, dieną 14-19, o rytiniuose rajonuose vietomis 20-25 laipsniai šilumos.
5: Čia Easy FM.

0: Oazė FM. Tavo darbui ir polsiui.
1: Norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį? Rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems? Išgerkite puodelį žaliosios arbatos.

0: reklama.
1: Viena žymiausių pasaulyje moterų dirigenčių, Oksana Linif, iš Niujorko Metropolitan Teatro atvyksta tiesiai į Vilniaus festivalį. Veržliosios maestrės diriguojamas Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras ir ukrainiečių pianistas Dmitro Čioni atliks Boriso Letušinskio, Ferenco Listo kūrinius. Koncerto kulminacija – garsioji 7-oji Bethoveno simfonija. Filharmonijoje – Birželio 12-ąją. Pagrindinis rėmėjas – Vilniaus miesto savivaldybė.
2: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunugryba.lt – tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
3: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
4: Septyni kart septyni. Easy.

0: Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play. Čia EasyFM.
1: I might lose my mind, waking when the sun's down, riding all these highs, waiting for the calm down. Walk these streets with me, I'm doing decently, just glad that I can breathe.

galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi, pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelėte į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.

0: 7x7. Easy FM. Gyvenk be įtampos. Pažink miestą.
1: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
2: Sveiki, čia Rokas Simanavičius ir laida Pažink miestą, kurioje susipažįstame su įvairiais Vilniaus, Kauno ar Klaipėdos miesto kultūriniais objektais. Neišimtis ir šis kartas. 2025 metų rugpjūčio pirmą dieną, minint 773 Klaipėdos miesto gimtadienį, miestas gavo ir nepaprastą dovaną. Atnaujinta senamiesčio žemėlapį ant Turgaus gatvės 21 namo pastato fasado. Šią dovaną miestui įteikė Lietuvos jūrų krovos kompanijų asociacija. Šiandien kalbuosi su šios asociacijos vykdomuoju direktoriumi Robertu Valantijumi. Tai pradėkim nuo to, kad šis senamiesčio planas dar 2004 metais buvo sukurtas, siekiant pažymėti Lietuvos įstojimą į Europos Sąjungą. Kaip jūs pats, nežinau, turit kažkokių atsiminimų būtent apie tuos 2004 metus ir būtent tą senamiesčio planą Klaipėdoje? Kokia tai buvo emocija?
3: Aš tikslios atsiradimo datos kažkaip ar to momento nepamenu, bet kai jisai atsirado ir pirmą kartą jį pamačiau, tai tikrai pagalvojau, kad gera mintis tokį turėti tiek miestiečiams, tiek svečiams, nes ir klaipėdiškiai, sakysim, ne kiekvieną tą senamiesčio kampelį žino ir pasižiūrėję į planą gali geriau tame senamiestyje orientuotis ir atrasti savo dar netrastų dalykų.
2: Tai dabar klaipėdiečiams tai daugiau mažiau aiškus darbas, turbūt vienas tokių žinomesnių darbų Klaipėdoje esančių. Tuo tarpu, jeigu reikėtų paaiškinti kitiems žmonėms iš kitų Lietuvos vietų, senamiesčio planas, ką jis vaizduoja, ką jame galima pamatyti?
3: Kaip ir minėjau, jame tikrai galima atrasti vietas, kurių galbūt nekiltų mintis ten vieno ar kitoje gatvelėje pasukti, vieną ar kitą pastatą surasti ir, sakysim, visi pagrindiniai senamiesčio tokie akcentai jame sužymėti.
2: Tai galima sakyti, kad tai yra tam tikra Klaipėdos istorijos dalis iš to senamiesčio plano.
3: Be abejo, taip, ir dabar ta, sakysim, su atnaujintu planu ta istorija, kaip ir pats senamiestis, atgimsta, nes atsiranda jame detalių, kurių anksčiau nebuvo.
2: Praėjusiais metais jūsų atstovaujama jūrų krovos kompanijų asociacija, minint Klaipėdos miesto 773 gimtadienį, nusprendė uostamiesčio gyventojams padovanoti atnaujintą tą planą, ar ne? Tai kiek tas planas pasikeitė lyginant su tuo pirminiu variantu?
3: Tai truputį patikslinčiu, kad sprendimas buvo priimtas dar 24 metais, minint asociacijos 25-metį. Ieškojom, asociacijos nariai ieškojo būdų įprasminti tą ketvirtį amžiaus, kurį asociacija nugyveno. Ir kilo tokia mintis, kad galbūt vienas iš tokių prasmingų paminėjimo būdų būtų to senamiesčio plano atnaujinimas, kuris jau tam tai datai jau buvo gerokai apsitrynęs, taip sakykim, paveiktas klaipėdietiško klimato.
2: Visada įdomu, kaip miestelėnai sutinka tokius darbus, kokias reakcijas pastebėjot?
3: Reakcijos, manau, kad puikios. Tikrai visi dairėsi, spauda rašė, kai senasis planas jau buvo uždengtas pastoliais ir apdangalais. Gana ilgai truko tos sienos rekonstrukcija, kapitalinis remontas, galim sakyti, šiltinimas, pagrindų parengimas, kaip pastato konstrukcijos atnaujinimas, pastato fasado parengimas tam piešinį. Visi, manau, kad laukė to atnaujinto piešinio atidarymą. Ir, manau, tikrai pavyko ir, kaip sakė Vakaris Bernatas, vadovavęs visiems atnaujinimo darbam, kad tas piešinys tikrai pergyvens, ko gero, mus ir išgyvens ilgiau, negu prieš tai buvę. Taip greitai jo atnaujinti nereikės, nes tikrai šiuolaikinės technologijos panaudotos.
2: Vis dėlto žvelgiant iš senamiesčio plano istoriją, ar ne, šio piešinio, šį fasado darbą ne iš pirmo karto pavyko padaryti. Ten buvo tam tikrų nesklandumų.
3: Taip, tai buvo, matyt, pirmą ir antrą kartą senamiesčio planą piešiant, rengiant, nepakankamai buvo įvertinta paties fasado kokybė. Ir todėl tas fasadas, jisai buvo paveiktas, kaip sakiau, klimatinių sąlygų. Ir dėl to paties fasado būklės ir piešinys kentėjo. Tiek pirmas, tiek antras. O dabar jau pats fasadas buvo apšildintas ir atnaujintas, tai tikimės, kad piešinys tikrai ilgiau išlaikys.
2: Kiek tokio tipo piešinys apskritai Klaipėdoje yra unikalus darbas? Ar daugiau Klaipėdoje yra panašaus tipo darbų?
3: Taip, yra. Yra toks įspūdingas piešinys, sakyčiau, netgi kreska buvo prie Baltijos laivų statyklos ant administracinio pastato vieno iš fasadų, skirtas Pilies džiazo festivaliui. Vėlgi šiek tiek jau šiam laikui yra apsitrynęs galbūt, bet tikrai labai spalvingas ir įspūdingas piešinys. Kiek žinau, Baltijos laivų statykla dar vieną fasadą jau dabar ant vieno iš kitų pastatų neadministracinį irgi ruošiasi įrengti ir pražiūginti miestiečius. Yra ir daugiau tų piešinių, dabar sunku išvardinti, bet yra tų piešinių ant fasadų. Tiesa, visai netoli nuo senamiesčio to plano, vienoje iš senamiesčio gatvelių yra irgi toksai istorinis piešinys. Dabar tiksliai temos neprisimenu, bet tai yra susijęs su Klaipėdos istorija.
2: Vėlgi, kadangi kalbam apie Klaipėdos senamiesčio planą, kuo Klaipėdos senamiestis pats yra įspūdingas galbūt arba kuo įsiskiriantis, gal lyginant su kitais senamiesčiais?
3: Jeigu su Lietuvos kitais senamiesčiais lyginti, su tokio Kauno, Vilniaus, tai Klaipėda, aišku, yra vokiško išplanavimo ir architektūros miestas, bent jau senamiestis, tai tuo skiriasi nuo kitų Lietuvos miestų. Ir, aišku, išlikė vienas kitas fachverkiniai pastatai, fachverkiniai fasadai yra išskirtinis Klaipėdos bruožas. Kitas dalykas yra galbūt raudonų plytų pastatai. Gal jų nėra tiek daug, bet tai yra irgi išskirtinis Klaipėdos bruožas.
2: Visada įdomu, kaip vienas ar kitas kūrinys atrodys istorinėme kontekste ir, na, tarp pirmojo senamiesčio plano, kuris buvo 2004 ir antrojo, prabėgo daugiau nei 20 metų. Jūsų nuomonė, kada reikės to dar vieno atnaujinimo, po kiek metų įsivaizduotumėt, kad jau reikėtų tokio naujo senamiesčio plano?
3: Nu, kalbėjome su Vakariu Bernotu, su savivaldybe, kuri atnaujino fasadą, tai tokios nuomonės priėm, kad tikrai ko gero pergyvens tą 20-metį nuo pirmojo plano nupiešimo ant fasado. Greičiausiai, kad turėtų išgyventi ilgiau negu 20 metų.
2: Kokia išliekamoji šio kūrinio žinutė ateities kartoms, jeigu taip reikėtų kažką, kad jisai kalbėtų pats piešinys ar neįsigilinus į jį, ką norėtumėt, kad jisai sakytų?
3: Manau, kad jame atsiradusios detalės liudija Klaipėdos senamiesčio artėjimą prie savo istorinių šaknų. Pavyzdžiui, vienas iš tokių akcentų tai yra Salamander pastato atsiradimas, kuris atkurtas nuo pamatų, taip sakykime. Buvo visai pranykęs, o dabar jau stovi ir puošia Klaipėdos senamiestį, Danės krantinę. Danės skveras atsiradęs, galbūt čia jau naujosios architektūros akcentas kitoje pusėje Danės negu senamiestis. Tai būtų užfiksavimas 25 metų ant sienos, ant vienos iš reprezentatyvių ir geriausiai matomų senamiesčio fasadų. Ir tikrai turės tą tiek senesnės Klaipėdos istorijos praeities fiksaciją, tiek fiksaciją tam momentui, kai jisai buvo įrengtas 25 metais.
2: Senamiesčio planas įspūdingų matmenų piešinys ilgą laiką yra pažįstamas ir mėgstamas Klaipėdos akcentas. Įdomu, kad originalus piešinys buvo sukurtas Klaipėdos miesto savivaldybės užsakymu dar 2004 metais siekiant pažymėti Lietuvos įstojimą į Europos Sąjungą. 2017 metais piešinys buvo atnaujintas, na o dabar jis papildytas pasikeitusiomis Klaipėdos senamiesčio detalėmis ir apie jas būtent šiandien ir pasikalbėjome su šį piešinį miesto įdovanojusios Lietuvos jūrų krovos kompanijos asociacijos vykdomųjų direktoriumi Robertu Valantijumi. Ačiū visiems klausiusiems, tai buvo laida Pažink miestą. Kviečiu ir kitus kartus susipažinti su įdomiausiais kultūriniais objektais esančiais didžiuosiuose Lietuvos miestuose. Laida vedė Rokas Simanavičius, iki kitų kartų.
0: Pažink miestą.
1: Laidą Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.

0: 18 valandų.
1: Žinios.
0: Nacionalinio kibernetinio saugumo centro vadovas sako, nematantis koordinuotos kibernetinės atakos, pavogus medikų duomenis. Donaldas Trumpas grasina, kad Iranas per ilgai derėjosi ir dabar turės sumokėti kainą. Popiežius pagerbė Barcelonos šventovės. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Nacionalinio kibernetinio saugumo centro vadovas Antanas Aleknavičius tikina, jog neteisėtas prisijungimas prie kreditavimo tarnybos sistemos neturėtų būti laikomas koordinuotos kibernetinės atakos dalimi. Jo teigimo atvejai susijęs su registrų centro ir vidaus reikalų ministerijos duomenimis buvo kitokie. Pastarojo incidento metu buvo pasinaudotas spragomis ir galbūt sistemos netobulumais. Pasak centro vadovo, apie incidentą sužinota vakar vakare. Kiek truko neteisėti veiksmai, kol kas neaišku. Jo teigimo, ar tai priešiškų valstybių veiklos rezultatas, atsakyti turėtų valstybės žvalgybos institucijos. Generalinė prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl neteisėto prisijungimo prie kreditavimo tarnybos sistemos. Pasisavinta daugiau nei 62 tūkstančiai įrašų su specialistų profesinė ir kontaktinė informacija. Generalinė prokurorė Nida Grunskienė sako, kad teisėsauga neturi informacijos, jog iš registrų būtų pavogti biometriniai duomenys. Ji taip pat teigė, kad ikiteisminis tyrimas dėl duomenų vagystės iš registrų centro praplėstas, tyriamas ir galimas tarnybinių pareigų neatlikimas. Anot Grunskienės nėra informacijos apie duomenų paviešinimą interneto forumuose, įskaitant tamsų internetą. Prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Iranas per ilgai derėjosi dėl susitarimo, kaip užbaigti konfliktą artimuosiuose rytuose ir dabar turės sumokėti kainą. Teheranas ir Vašingtonas vėl apsikeitė atakomis. Reaguodama į karinio sraigtasparnio numušimą, Jungtinių valstijų kariuomenė netoli Hormuzo sąsiaurio smogė į Irano oro gynybos sistemas ir radarų įrenginius. Teheranas tada puolė Jungtinių valstijų bazės Persijos įlankos regione ir Jordanijoje, be kita ko pasitelkdamas balistinės raketas. Didžiosios Britanijos ministras pirmininkas Kiras Starmeris griežtai pasmerkė rasistinės riaušės Belfaste. Po išpolio peiliu, kuriuo įtariamas migrantas iš Sudano, Šiaurės Airijos sostinę supurtė rasistinės riaušės. Riaušininkai, kurių dalis buvo kaukėti, traukė gatvėmis, padegė pastatą ir automobilius blokavo dalį gatvių. Popiežius Leonas XIV pagerbė du švenčiausius ir gražiausius Barcelonos paminklus. Vidurdienį jis meldėsi kalno viršūnėje esančioje Abatijoje, o vakare aukos mišes garsiojoje Šventosios šeimos bazilikoje, minint jos architekto Antonijaus Gaudi mirties šimtmetį. Leonas XIV dieną pradėjo aplankydamas Barcelonos kalėjimo kalinius. Taip jis tęsė popiežiaus Pranciškaus tradiciją per užsienio keliones patarnauti tiems, kurie negali dalyvauti viešose iškilmėse, kai į miestą atvyksta popiežius. Pontifikas Ispanijoje lankosi su savaitės trukmės vizitu.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia
3: parduotuvė Armija ir civiliams.
4: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
3: Parduotuvė Armija ir civiliams.
1: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur palis vietomis smarkiai, kai kur perkūnija. Vėjas besikeičiančios krypties per perkūniją, kai kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 9-14, dieną 14-19, o rytiniuose rajonuose vietomis 20-25 laipsniai šilumos.
5: Čia Easy FM.

I'll take a flight. I'll go searching. I don't know what I'll find.

0: reklama.
1: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta EasyFM.lt.
2: EasyFM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: Ar žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančių žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Golfo žaidimas, kokį mes jį žinome šiandien, gimė Škotijoje dar 15 amžiuje. Škotai tuomet žaidė ant pakrančių laukų, vadinamų links, kur žaidėjai bandydavo įmušti akmenuką į duobutę, naudodami sulenktą lazdą, o pats terminas golf kilo iš senosios škotų kalbos žodžio, reiškiančio smogti ar trenkti. Žaidimas greitai išpopuliarėjo ypač tarp jaunų vyrų, kurie apleido karinius mokymus. Dėl šios priežasties Škotijos parlamentas karaliaus Jokūbo antrojo nurodymu 1457 metais netgi uždraudė golfą ir futbolą. Visgi praėjus pusiai amžiaus pats monarchas tapo golfo entuziastu, o draudimas buvo panaikintas.

patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Pirmasis biuletenis su orų prognoze Lietuvoje buvo sudarytas ir išleistas dar 1926 metų sausio 3 dienai. Jos autorius klimatologas Steponas Olšauskas. Pirmoji orų prognozė skambėjo taip. 1926 metų sausio 3 dieną numatomas oras Lietuvoje, oro temperatūra apie 0 laipsnių, debesuota. Ši prognozė pasitvirtino. Tais pačiais metais orų prognozės pradėtos transliuoti per Kauno radiofoną, o netrukus jos atsirado ir laikraščiuose. Reguliariai Lietuvos žinių laikraščio paskutinėme puslapyje jos pradėtos skelbti nuo 1926 metų rugsėjo 5 dienos. Na, o dar po metų prie orų prognozės teksto būdavo skelbiama meteorologijos stotyse ryte išmatuota faktinė oro temperatūra.
2: Easy FM Vilniuje 101,5 FM dažniu.

0: Dabar 16 valandų.
1: Žinios.
0: Nacionalinis kibernetinio saugumo centras nemato koordinuotos kibernetinės atakos galimai pavogus medikų duomenis. Trumpas įspėjo, kad Iranas per ilgai delsė derėtis ir dabar turės už tai sumokėti. Britanijos ministras pirmininkas griežtai pasmerkė rasistines riaušės Belfaste. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Nacionalinio kibernetinio saugumo centro vadovas Antanas Aleknavičius tikina, jog neteisėtas prisijungimas prie akreditavimo tarnybos sistemos neturėtų būti laikomas koordinuotos kibernetinės atakos dalimi. Jo teigimo atvejai susijęs su registrų centro ir vidaus reikalų ministerijos duomenimis buvo kitokie. Tuo metu per pastarą incidentą buvo pasinaudotas spragomis ir galbūt sistemos netobulumais. Pasak centro vadovo, apie incidentą sužinota vakar vakare, kiek truko neteisėti veiksmai, kol kas neaišku. Jo teigimu, žvalgybos institucijos turėtų atsakyti, ar tai priešiškų valstybių veiklos rezultatas. Duomenys juodojoje rinkoje nefiksuojami. Generalinė prokuratūra dėl šio incidento pradėjo ikiteisminį tyrimą. Teigiama, kad pasisavinta daugiau nei 60 tūkstančių įrašų su specialistų profesinė ir kontaktinė informacija. Generalinė prokurorė Nida Grunskienė sako, kad ikiteisminis tyrimas dėl duomenų vagystės iš registrų centro praplėstas. Tyrimas ir galimas tarnybinių pareigų neatlikimas. Jos teigimu teisėsauga neturi informacijos, jog iš registrų būtų pavogti biometriniai duomenys. Anot Grunskienės nėra informacijos apie duomenų paviešinimą interneto forumuose, įskaitant tamsų internetą. Prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Iranas pernelyg ilgai delsė derėtis dėl susitarimo, kaip užbaigti konfliktą artimuosiuose rytuose, ir dabar turės už tai sumokėti. Šis Trumpo įrašas socialiniuose tinkluose, kuriame jis tvirtino, kad Irano kariuomenė buvo visiškai sutriuškinta, pasirodė po Jungtinių valstijų ir Irano apsikeitimo ugnimi. Šiuo įrašu jis prieštaravo savo paties vakar išsakytiems teiginiams, kad derybos dėl susitarimo yra paskutinėje stadijoje ir galėtų būti užbaigtos per 2 ar 3 dienas. Reaguodama į karinio sraigtasparnio numušimą, amerikiečių kariuomenė netoli Hormūzo sąsiaurio smogė į Irano oro gynybos sistemas ir radarų įrenginius. Teheranas tada puolė Jungtinių valstijų bazes Persijos įlankos regione ir Jordanijoje. Kijevas naktį ukrainietiškos gamybos raketomis smogė Rusijos kariniai gamyklai Čeboksaruose, kuri tiekė komponentus rusų naudojamiems dronams ir raketoms. Prezidentas Volodymyras Zelenskis paskelbė filmuotą medžiagą, kurie matyti taikinio link skriejanti raketa ir virš Rusijos objektų kylantys dūmų stulpai. Savos gamybos raketą Flamingo Ukraina naudoja palyginti retai. Ukraina taip pat smogė naftos perdirbimo gamyklai Rusijos Samaros srityje ir rusų tanklaivių Juodojoje jūroje. Didžiosios Britanijos ministras pirmininkas Kiras Starmeris griežtai pasmerkė rasistines riaušės Belfaste. Po išpolio peiliu, kuriuo įtariamas migrantas iš Sudano, Šiaurės Airijos sostinėje gatvės išėjo prieš imigraciją nusiteikę protestuotojai. Riaušininkai, kurių dalis buvo kaukėti, traukė gatvėmis, padegė pastatą ir automobilius, blokavo dalį gatvių.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia.
3: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
4: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
3: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
1: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur palis vietomis smarkiai, kai kur perkūnija. Vėjas besikeičiančios krypties per perkūniją kai kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 9-14, dieną 14-19, o rytiniuose rajonuose vietomis 20-25 laipsniai šilumos.
5: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

Night's coming. Keep the car running.

0: reklama.
1: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos. pjaunugryba.lt.
2: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Padėkite kaimynui panešti pirkinius. Padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
3: Diena su prieskoniu.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Lėktuvams tobulėjant, komerciniai keleiviniai skrydžiai ėmė kirsti valstybių sienas, tad besivystančiai oro eismo valdymo sričiai teko spręsti kalbos barjero klausimą. Nors skrydžių valdymui buvo pasirinkta anglų kalba, neišvengiami bendravimo sunkumai buvo sprendžiami apibrėžiant esmines frazes ir žodžių sekas, kad skirtingų šalių pilotai ir skrydžių vadovai galėtų aiškiai perduoti informaciją. Tai buvo sukurta vadinamoji radiotelefonijos kalba. Ji sudaryta anglų kalbos pagrindu su daug techninio žargono, todėl jos turi mokytis net ir pradedantieji skrydžių vadovai, kuriems anglų kalba gimtoji. Štai 1950 metais radiją kaip pagrindinį oro eismo navigacijos metodą pakeitė radaras. Jis iš pagrindų pertvarkė šią sritį ir pradėjo šių laikinį oro eismo valdymo amžių. Ilgainiui siekiant užtikrinti žmonių saugumą ore, orlaivių eismo valdymui buvo pasitelkti kompiuteriai, GPS sistemos bei kita sudėtinga įranga.
2: Čia Easy FM.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.
1: Diena su prieskoniu.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Pirmąją valstybę pasaulio istorijoje oficialiai paskelbusią valstybės bankrotą nemokumą laikoma Ispanija. Tai vyko 1557 metais valdant karaliui Pilypui II, kai šalis nebepajėgė gražinti milžiniškų skolų Europos bankininkams. Nors Ispanija tuo metu valdė didžiulę imperiją ir gaudavo gausias aukso bei sidabro siuntas iš Amerikos kolonijų, nuolatiniai karai ir milžiniškos kariuomenės išlaikymo išlaidos gerokai viršijo valstybės pajamas. Pilypas II per savo valdymą bankrotą buvo priverstas skelbti net 4 kartus, o tai tapo precedentu vėlesniems suverenių valstybių finansiniams žlugimams.
2: FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: Socialdemokratai ir demokratai pradėjo derybas dėl valdančiosios koalicijos. Po galimos medikų duomenų vagystės Nacionalinis kibernetinio saugumo centras neišvelgia koordinuotos kibernetinės atakos. Baltijos šalys tarėsi dėl bendro kritinio elektros įrangos rezervo. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LT pranešimus ir žinių radio informaciją. Socialdemokratų partijos ir Demokratų sąjungos vardan Lietuvos atstovai pradėjo oficialias derybas dėl naujos valdančiosios daugumos. Laikinasis demokratų lyderis Virginijus Sinkevičius sakė, kad tarp jų pasiūlymų šeimos paketas, biurokratijos mažinimas, socialinė parama tiems, kam jos reikia. Jis taip pat tvirtino, kad demokratai norėtų platesnės vyriausybės pertvarkos nei dviejų ministrų pakeitimas. Rytoj planuojamas jau trišalis socialdemokratų, valstiečių ir demokratų derybininkų susitikimas. Nacionalinio kibernetinio saugumo centro vadovas Antanas Aleknavičius tikina, jog neteisėtas prisijungimas prie akreditavimo tarnybos sistemos neturėtų būti laikomas koordinuotos kibernetinės atakos dalimi. Jo teigimo atvejai susiję su registrų centro ir vidaus reikalų ministerijos duomenimis buvo kitokie. Tuo metu per pastarą incidentą buvo pasinaudotas spragomis ir galbūt sistemos netobulumais. Teigiama, kad pasisavinta daugiau nei 62 tūkstančiai įrašų su specialistų profesinė ir kontaktinė informacija. Duomenys juodojoje rinkoje nefiksuojami. Generalinė prokuratūra dėl incidento pradėjo ikiteisminį tyrimą. Lietuva kalbasi su Latvija ir Estija dėl bendrų kritinių elektros įrangos atsargų, sako energetikos ministras. Pasak Žygimanto Vaičiūno, reikalingas ilgai gaminamų elektros transformatorių bei kitų įrenginių rezervas, kurio Baltijos šalis galėtų dalintis, jeigu dabartinė infrastruktūra nustotų veikti, pavyzdžiui, dėl techninių nesklandumų ar sabotažo. Socialdemokratams iš valdančiosios koalicijos pašalinus Nemuno aušrą ir pradedant derybas dėl naujos valdančiosios daugumos, sustabdytas aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus konkursas, skelbia portalas Delfi. Ministerijos atstovė Viktorija Dačinskaitė Delfiui nurodė, kad stabdyti konkursą rekomendavo viešojo valdymo agentūra dėl politinės situacijos šalyje. Anot jos, konkursas bus atnaujintas po galimų koalicijos pasikeitimų. Implantuotus dantis kariuomenės sąskaita gavęs ir kaltu pripažintas buvęs Lietuvos kariuomenės vadas Valdemaras Rupšys apskundė jam paskelbtą apkaltinamąjį nuosprendį. Vilniaus apygardos teismas Rupšį pripažino kaltu dėl piktnaudžiavimo, dokumentų klastojimo ir sukčiavimo. Rupšys buvo teisiamas už tai, kad kariuomenės sąskaita apmokėjo savo dviejų dantų implantus, kainavusius beveik 4000 eurų.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia.
3: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
4: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
3: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur palis vietomis smarkiai, kai kur perkūnija. Vėjas besikeičiančios krypties per perkūniją kai kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 9-14, dieną 14-19, o rytiniuose rajonuose vietomis 20-25 laipsniai šilumos.

0: vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi, pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelėte į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.
1: Reklama.
2: OIXIO – jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. OIXIO – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
3: Ką šią vasarą prisimins tavo vaikas? Padovanok jam neužmirštamą vasaros nuotykį. Teatro stovykla – išlaisvink šešėlį. Kūrybiniai procesai, profesionalių teatro aktorių užsiėmimai, naujos draugystės ir neužmirštamas laikas. Dienos stovyklos Vilniuje ir stovyklos su nakvynė Rūdiškėse. Atrask daugiau teatrostovykla.lt.
4: Viena žymiausių pasaulyje moterų dirigenčių, Oksana Linif, iš Niujorko Metropolitan Teatro atvyksta tiesiai į Vilniaus festivalį. Veržliosios maestrės diriguojamas Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras ir ukrainiečių pianistas Dmitro Čioni atliks Boriso Letušinskio, Ferenco Listo kūrinius. Koncerto kulminacija – garsioji 7-oji Bethoveno simfonija. Filharmonijoje – Birželio 12-ąją. Pagrindinis rėmėjas – Vilniaus miesto savivaldybė.
5: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunugryba.lt – tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
0: Capital Box – paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
6: Manote, kad darbuotojų saugos sistema skirta tik didelėms įmonėms? Nuo 2026 metų eSafety tai keičia. Pristatome planą, skirtą būtent smulkiam verslui. Kokybiškos ir inovatyvios darbuotojų saugos paslaugos. Paprastai ir aiškiai. Valdykite instruktavimus, dokumentus ir terminus vienoje sistemoje. Viskas nuo 46 eurų per mėnesį. eSafety – profesionali darbuotojų sauga, prieinama kiekvienam verslui.
1: Domina reklama radijos stotyje EZFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
7: EZFM – atsikvėpk.

0: go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hit the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: skaitymas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitymo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažniu.

Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.

0: Reklama.
1: Oiksio, jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. Oiksio – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Čia EasyFM.
3: Renkuosi knygą.
4: Eterija laida Renkuosi knygą, prie mikrofono su aš jos vedėjų Ratė Samušytė, sveiki. Pristatysiu Beatričės Salvioni knygą Nelaboji. 1935 Italijos miestelėje Monzoje. Ant akmenuoto Lambro upės kranto dvi merginos iš skirtingų pasaulių į sraunų upės vandenis pjaudo ką tik pavogtų vyšnių kauliukus. Madalenai laisvė nuo bet kokių socialinių normų nenaujiena. Ji nuolat traukia visų žvilgsnius, kad ir kur pasirodytų. Nelaboji, šnapždasi žmonės, o pasakojimai apie nelaimės ištikusias tuos, kurie ją supykdė, kursto miestelėnų baimę ir paniką. Tuo metu Frančeska, griežtai auklėjama itin religingoje šeimoje, tačiau trokštanti gyvenimo už provincijos ribų. Susižavėjusi Madalenos maištinga dvasia, ji pameluoja, kad ją išgelbėtų, ir tai merginas negrįžtamai susaisto. Nuo tos akimirkos jos padarys bet ką, kad apsaugotų vieną kitą, net jeigu tai nuves tamsių poelgių link. Šiame jaudinančiame romane skvarbiai vaizduojama nesulaužama gyvenimą keičianti dviejų merginų draugystė, kuri jas paskatina maištauti prieš seksizmą, iš ankstinius nusistatymus ir neteisybę, patiriamus 20-ojo amžiaus 4-ojo dešimtmečio fone, kai Benito Mussolini režimas Italijoje pasiekia savo viršūnę, o šalis pradeda karinę invaziją į Etiopiją. Šis istorinis fonas knygoje nėra tik dekoracija. Autorė atskleidžia, kaip fašistinė ideologija persmelkia kasdienį miestelio gyvenimą. Mokyklose mergaitės verčiamos tapti būsimomis režimo motinomis, o vyrai savo smurtą ir dominavimą pateisino politinę galę. Merginų maištas prieš vietinius skriaudikus tampa mažu, bet galingu pasipriešinimu visai totalitariniai sistemai. Salvioni romane kalba labai gyva, juslinga kalba. Purvas, srauni Lambro upė, vyšnių sultis, kraujas ir prak. Kuria kontrastas su dirbtine miestelio elito švara ir bažnytinė prabanga. Upės krantas tampa merginų laisvės teritorija. Įdomu tai, kad Madalenai priskiriamos nelabosios savybės knygoje transformuojamos. Tai, ką prietaringi miestelėnai laiko prakeiksmo ar blogąja akimi, iš tiesų yra tiesiog stiprios, nepalaužiamos moters intuicija ir drąsa, kurios vyrai paniškai bijo. Nelaboji – tai brandus, tamsokas ir labai traukiantis pasakojimas apie tai, kokią didelę kainą 20-ojo amžiaus pirmoje pusėje moterims reikėjo sumokėti už norą būti laisvoms. Na, knygos autorė Beatričė Salvioni yra jaunosios kartos italų rašytoja. Nelaboji yra jos debiutinis romanas, kurį kritikai lygina su Elenos Ferrante ir Natalijos Ginzburg kūryba. Vos pasirodžiusi knyga tapo tikra literatūrinė sensacija, o knygos teisės dar iki jos išleidimo buvo parduotos daugiau nei 30 šalių. Šiuo metu pagal ją jau kuriamas televizijos serialas. Knyga iš italų kalbos vertė Lina Gaučytė, išleido Baltos Lankos. Šiandien tiek, aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu. Iki. Thank you.

Žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančių žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.

0: savo gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutės apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

popietę. Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar 1 kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkite veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlėje savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkite veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.

Nuo šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.

0: Radio Ritmas. Sveiki, gyvi, čia Radio Ritmas, aš Tomas Loiba, su manimi Lukas Pačkauskas.
1: Labas.
0: Labas, Lukai, kaip sekasi, kas naujo? Ką veiki per dienas?
1: Dabar mėgojus geru oru.
0: Šiaip. Vasara.
1: Nuo ryto mėgojus geru oru, nes pagaliau atėjo.
0: O koks darbas dabar yra?
1: Koks darbas? Ne, tai pas mane su darbais yra, nu, toks, tokia įdomi situacija. Toks atrodo, lyg ir jau vasara prasidėjo, tuoj tų darbų bus mažiau, nes aš dirbu savo įrašų studijai, bet tai yra ir ne tik audio įrašų studija, tai yra ir video montažinė, aš ten montuoju įvairiausius video darbus, reklamas ir panašiai. Tai kai ateina vasara, jau taip atrodo, nu va, pagaliau dabar bus laikas sau, pomėgiam ir panašiai, ir išeina atvirkščiai, jau užgriūna dar daugiau. Bet čia aš pats kaltas.
0: Dėl to, kad tu dėlioji viską, ta prasme, kaip ir...
1: Ne, tai, kad, bet tiesiog neatsisakau.
0: Ką dirbtinis intelektas daro tavo industrijai?
1: Mano dirbtinis, ne mano, o dirbtinis intelektas mano pasaulyje dabar tik tai pradeda įsivažiuoti, nes atradau daug visokių įdomių dalykų. Bet aš sakyčiau, dar žaidimo forma viskas labai. Taip. Nu jo, nes ten labai painu kartais. Nu, taip atrodo, kad liktais 1, 2, 3 ir ten kažkas gausis, nevelnio, nieko ten nesigauna, ten reikia eiti labai deep, labai giliai, aiškintis. Aš tas labai įdomu, bet, nu, sakyčiau, iš vienos pusės kelia nerimą vien dėl to, kad jisai tampa labai, nu, labai tikras. Jisai, ta prasme, aš jau pradu
0: nebės. Vizualika.
1: Jo. Vizualika, pavyzdžiui, pasisemti idėjų, jisai yra geras. Bet aš vis dėlto už mano smegenis, ta prasme, nežinau, kažkaip tai man taip dar vis nesinori atiduoti visko jam.
0: Bet tai, ta prasme, montaže, kur tokiose reklamose, tai čia, nu, toksai konkurentas gausis greitai.
1: Tai jisai netgi ne tai, kad konkurentas, jisai, aš manau, kad jau pakaitalas, ta prasme, gaunasi. Kai kuriuose sferose tikrai taip. Mhm. Ten, pavyzdžiui, kokio reklamėlė pamatytum, kokio produkto... Nu, turbūt 80%, kad ten AI darė, ne, tikrai ne žmogus. Nors atrodo, kad o žmogus į tą darbą jis turėtų įdėti, ten, nežinau, minimum savaitę, dvi gal.
0: Tai filmuotant kai kurios dalykus, jau čia viską pasakyti.
1: Tai čia toks, aš sakyčiau, labai lengva yra, iš tikrųjų, aš pastebėjau AI reikšti pretenzijas, ko tu nori. Tai prasme, jisai labai kantrus yra. Jisai turi gerą bruožą.
0: Ir jis truputį padlaižiauja, man
1: atrodo. Padlaižiauja, yra, jisai padlaižiauja. Kartais jisai maždaug bando nusiplauti, kad maždaug nieko tu čia vis tiek nebegausi iš manęs. Pradeda kartuotis, reiškias, ištuši ir, reiškias, į keurą pilsto kažką, kol tau trūksta kantrybė tiesiog ir tu sakai, ai, velniop.
0: Pats padarysiu.
1: Kaip nors, susitvarkysiu ir pats, tai nereikia čia ta.
0: Bet man atrodo, kad vizualikai dabar daugiau pažengęs ir bus pažengęs negu muzikoje, ne?
1: Nežinau, muzikoje tai aš sakyčiau, kad ten jau, nežinau, kaip dar reikėtų žengti, aš manau, kad kiekvieną mėnesį vis naujienų tokių išgirstu, kad atrodo šakės.
0: Muzikoje?
1: Taip, ai, taip, muzikoje pažengęs, kad man net baisu ten kažką
0: liesti. Nu, pavyzdžiui, kas tave taip nustebino?
1: Iš principo, taip kaip iš pradžių tai visi taip žaidė žaidimo formą, parašo kokios dainos nori, surašo tekstus ir panašiai ir panašiai, ir jis gaunasi visai neblogas gabalas ir panašiai. Ir lietuvių kalba, nors keistai kartais kirčiuota, bet smagiai klausosi. Stilius labai geras ir soundas, garsas, skambesys, jisai, nu, labai geras šiaip iš tikrųjų.
0: Taip, taip.
1: Bet jisai kartais praleisdavo tokius niuansus kaip... pati nuotaika, charakteris, frazių ir taip toliau, ir taip toliau. Netgi įstojimai tam tikrų instrumentų, kur jau dabar gali to prašyti. Ta prasme, reiškia, tu gali labai giliai kartu su juo sėsti vat, prie klavišų ir sakyti, kad aš noriu, vat, kad būtų ne taip agresyviai galbūt prasidėtų pradžia, o taip švelniau, kad baigtųsi penktoji. Na,
0: tai jis jau detalesnis.
1: Tai yra detalesnis, jo, jis žymiai detalesnis. Ir aš nežinau, jeigu taip toliau, tai... beliks tik prisijungti laidus prie smegenų ir tiesiog mąstyt ir jisai tau duos, tu vat nežinau. Yes. Bet iš principo, sakykim taip, muzikantai ir prodiuseriai prie to AI, dar anksčiau tai nebuvo AI, tai buvo virtualūs instrumentai, ne? Kur žmogus netgi prieš 10-15 metų klausydavo gitaros ir jisai net negalėdavo pagalvoti, kad tai nėra gyva gitara skambanti, kad tai yra sintetinė gitara, tik jinai yra taip sukurta, gražiai ir suprogramuota, kad tu spaudi klavišą ir jinai va, ta kordas gražiai suskamba. Tai aš sakyčiau, jau muzikantai prie to buvo pripratę, kad prie tų visokių pakaitalų, skaitmeninių...
0: Tai kai sintezatoriai
1: būtų. Sintezatoriai, taip, jo. Taip. Tik tai tie sintezatoriai, jie iš tikrųjų tą tikrąją žodžio prasme buvo sintezatoriai nuo žodžio sintetika ir panašiai, bet po to viskas perėjo į gyvus instrumentus, balsus
0: būgnus,
1: ir panašiai, būgnai.
0: Ja, būgnų mašinos.
1: Ir tu praškai galėdavai padaryti kažkokį tai akustinį gabaliuką dviem pirštais. Va. Ir viskas. Tai, ja. Tai aš sakyčiau, kad tai, kas dabar vyksta su AI, tai panašiai tik tai viską, visa tai yra generuojama su idėjomis. Tai yra idėjos, tai yra va, tie stilių parinkimai ir panašiai ir panašiai. Nu įdomu pasižaist šiaip, iš tikrųjų. Žaidimo forma, aš sakyčiau, labai fain. Į ką tai įsivystyti, labai sunku pasakyti, bet, nu,
0: bus. Bet niekas nežada į dirbtinio intelekto konsus nevaikščios, man atrodo.
1: Nu,
0: tai vat, atlikėjas klausimas, tos, kuris viską bus padaręs su dirbtiniu intelektu ir tada...
1: Jo, toks buvo filmas, aš dabar tiksliai pavadinimo nepasakysiu, su Al Pacino berods, apie aktorę, kuris netikrai sukūrė. Senas filmas šiaip iš tikrųjų.
0: Ne?
1: Taip. Tai yra kažkoks genijus, išprotėjęs, jam padovanojo hardą, tokį senovinį hardą ir pasakė, čia yra dirbtinai sukurtas aktorius, kuris tavo atnešlovė maždaug ir taip toliau.
0: Pagal algoritmus kažkas.
1: Jo, ir jis ten sėdi prie tokio labai butaforija, tokia labai senovinė keista tas ekranas, dideli mygtukai ir jis sėdi maigo ir ten mergina tapo pasaulinė žvaigždė aktorė, o iš tikrųjų jis viską kurdavo ant ekrano, ta prasme, jis viską suprogramuodavo ir visi jo klausdavo, tai kur, kada jinai pasirodys, ir jis jos negalėdavo gyvai parodyti.
0: Nes
1: jis visą laiką turėdavo sakyti, kad jinai dabar išvykus, jinai dabar nenuotaikoj, ir jis ten tapo berods ir, aš dabar nepamenu filme, ar Oscar laureatas, ar taip geriau, bet niekas vis tiek jos nemato, nes jinai vis ateina su žinute ekrane ir panašiai. Tai va, tai labai geras pavyzdys ir labai ir senas filmas, jau kažkas apie tai galvojo, taip, kurdamas. Tai sakyčiau, kad jo, AI neateis ant senos, neatsims apdovanojimą, nebent jo holograma, bet aš nežinau. Ar tai ant tiek įtikins? Gal ne. Mūsų vaikus gal taip.
0: Na, tai gal kaip tik mūsų vaikai tam turės imunitetą, žinai.
1: O gal,
0: nes vyresni net pažįsta, pavyzdžiui, jaunesni gal geriau atpažįsta.
1: Tiesiog norma tai taps, ja, normalu.
0: Taip, ja, visai, arba jis pasieks kažkokią savo ribą ir žmonėms tiesiog bus nelabai galbūt ir įdomu.
1: Dar gali būti taip, kad, žinai, tas AI valdys kažkokį tai robotą, kuris tau gyvai šalia sėdės. Ja. Žinai, tai visi, nenustepčiau, jeigu vieną dieną už rankus kabinusius du tokius pamatysiu, ką ateina. Žinai,
0: tai žiūrėsim, kaip bus, bet dabar du toj momentu su kuriais atlikėjais dirbi. Kas
1: aš gero? Nedirbu su atlikėjais, šiaip tai iš principo, aš dirbu su įvairiausiais komerciniais projektais, ta prasme, man patinka daug instrumentinės muzikos daryti, tai tiek ir televizijos, serialai, laidos ir panašiai, reklamos. Su atlikėjais aš jau labai seniai esu dirbęs ir galbūt todėl, kad man patinka vienam tai daryti. Nežinau.
0: Rimtai? Tu toks introvertiškas esi, ne?
1: Jo.
0: Tikrai? Bet tai čia kada kažkuris atlikėjas privertė taip nuspręsti, ar čia tiesiog nori būti vienas, dirbti vienam?
1: Ne, man patinka, aš taip vat, savaip koncentruojas tada, reiškias. Aš galiu, jeigu reikėtų, aš galėčiau dirbti, bet iš principo aš produktyvesnis esu, aš tikrai daugiau padarau. Aš tikrai daugiau padarau ir aš matau, kad man lygiai tas pats su video menu taip pat atsitiko, aš pradėjau kažką vienas filmuoti, eiti į tai gilin, ir žiūriu, kad man patinka, aš pradėjau montuoti, niekas šalia manęs nesidėjo, neužsakinėjo, kad čia dabar va. Aišku, po to atsirado visokių bendradarbiavimų ir panašiai, bet sakyčiau, kad vienam kartais... Nu, per ilgai užsibūt irgi negerai. Bet kūrybos prasme, jo, man patinka.
0: Nu, o iš performinimo pusės?
1: O performinimas yra absoliučiai kas kita.
0: Pasirodymus.
1: Tai yra absoliučiai kiti dalykai. Tai yra, kur tu save atiduodi 100%. Jau kai tu, tai yra tik tai paskutinis, po kūrybos tai yra paskutinis laiptelis. Tai yra jau visą tai kažkaip tai išreikšti. Tai va, tai...
0: Vertinimui kažkokiam to...
1: Kažkokiam vertinimui, kažkokiam feedbacko gavimui. Ir minė žmonių, kuri prieš tave stovi, klikė reikia, turbūt anksčiau, bent jau muzikantam, tai būdavo didžiausias atpildas. Niekam nereikėdavo, jokių pinigų, nieko. Tai va, tai čia aš kalbu apie senuosius laikus sporto rūmose ir panašiai. Tai ten tie koncertai, įvykis, tai būdavo visiems. Tai va.
0: Tau gaila, kad sporto rūmus nugriaus? Ar jų nenugriaus, ar kas tu jis padarys?
1: Na, aš nežinau, ar nugriaus.
0: Ne, bet šiaip tau, gailam, tau liūdna matyti jos tokius, kokie jie dabar yra.
1: Man liūdna. Man, aš ten kartais taip pravažiuoju pro šalį, tai vis pasižiūriu, nu, tokia mintis, nu, velnės kokie, nu, kiek čia visko yra buvę, kiek čia visko dar gali būti. Iš principo, tai yra pastatas su istorija, aš... Suprantu tą kitą istoriją, tą kitą situacijos pusę, reiškia, kas ten vyksta, kokie ginčiai ir dėl ko. Bet aš manau, kad visą laiką galima rasti kompromisą kažkokį, tai. Bet jeigu jie liks, tai aš manau, kad jie ir liks, ir turi likti su savo istorija. Kas ten vyko, nes ten vyko daug labai istorinių dalykų, pradedant pramoginiai daly ir baigiant sporto pasaulį, krepšinis ir panašiai.
0: Ir jo labiau ir politiniai, tu prasme, sąjūdis.
1: Taip, politiniai. Pats esu buvęs ten ne vienam renginy, ir Antės koncerte su tėvais, ir kaip statyba žaidė su Žalgiriu. Taip.
0: Kas laimėjo?
1: Man atrodo, visą laiką Žalgiris laimėjo. Statyba, nu, čia kaip Rytas.
0: Ne, bet gerai sekasi.
1: Bet rytui dabar puikiai sekasi. Ne, statyba irgi būdavo labai, tie tokie labai, nu, mūšis, tai būdavo.
0: Nu taip, mūšis. O ką iš Antės koncerto atsimeni tada, tų laikų?
1: Kaušpėdo grimą labiausiai atsimenu, visų muzikantų.
0: Tu vaikas buvai turbūt?
1: Aš buvau vaikas, ta prasme, ten tik tai buvo pati pradžia, aš atsimenu, sėdėdavau, neturėdavau vietos tėvam, tėvai sėdėdavo ant kėdžių. Aš sėdėdavau ant tų laiptų tarp kėdžių. Ir daugiausiai visi vaikai ir sėdėdavo ant tų laiptų, atsimenu. Nes jiem ten patikdavo kažkodėl. Ir tas grimas, tas baltai išdažytas veidas, tas juodos akis, panašiai, man turbūt didžiausiai įspūdį padarė, nes atrodė ir iš vienos pusės jie tokie gazdinantis, bet kažkoks performansas, teatras, kažkas naujo, nu toks. Ir Antis buvo, nu, tuo metu ne tai, kad grupė populiari, bet tai buvo, sakykime, judesys, tai buvo judėjimas, tai buvo, nu, procesas to.
0: Anti-S.
1: Taip. Tai, va, tai buvo ta vienintelė tokia išaiška, kur visi eidavo į koncertą, pritardavo tam, ką jie dainuoja, lozungam ir panašiai, kas vykdavo ant scenos. Tai buvo toks, sakykime, tie 4000, kiek pamenu dabar, tiek ir talpina sporto rūmai, tai jie visą laiką būdavo pilnutėliai.
0: O, pavyzdžiui, kaip pats lipo ant scenos tenai?
1: Ir taip, ir aš po kažkiek metų pats ten lipo ant scenos į tokią pilnutėlę irgi.
0: O kokią progą tu ten...
1: tai vykdavo tokie koncertai kaip Estrados Orbitoje, Kazimiero Šaulio vedama laida ir jo renginiai. Tai būdavo... Ar jaunimo estrada vadinasi, ir Estrados Orbitoje, aš dabar tiksliai nepasakysiu, kaip pats koncertas vadindavosi. Bet tai suvažiuodavo visos grupės, pradedant Klaipėdą, Kaunu ir Vilnių. O jų buvo nedaug. Tai jeigu Vilnius, tai būdavo Džordana Butkutė, Andrius Mamontovas, Sel, tada aš, tada grupė RSA, Žasai atsirado, reiškia, tada Klaipėdiečiai Savaitgalis grupė.
0: Geras, aš atsimenu Savaitgalį.
1: Jo, tai va, Savaitgalis. Kauniečiai
0: Ekspresas. Ir apie pirmą naktį dainuoja.
1: Dinamika jau tada buvo. Tai būdavo jau daug tokių. Ir vat visi sueidavo į tą vieną krūvą. Ir smagiai pabūdavo bufete, nes ten bufetas toks būdavo, persirimimo kambariai, visur buvo rūkoma, ta prasme, tai buvo unikalus ten kadrai, aš manau, kad daug yra archyvų išlikę, ta prasme, kaip tai atrodydavo, kaip ten visi tais koridoriais bėgiodavo, vieni kitų gaudydavo, ieškodavo, nes ten reikia į scenas, niekam nerūpi, kad reikia ant scenas.
0: Svarbu. Ten balius vykdavo.
1: Taip. Labai didelį, netgi sakyčiau. Ten krūvo fanų po to laukia, ta prasme, nu toks... Nu, rock'n'rollas rimtas.
0: Kas daugiausiai pakeldavo, atsimeni kažką tokio?
1: Aš sakyčiau, aš dar, man teko būti viename iš tokių koncertų, kur Vilniuje, bent jau Vilniuje, buvo sunkioji muzika, buvo labai populiari. Ta prasme, nu, tokia, sakyčiau...
0: Žasai dar tada metalas buvo.
1: Nu, žasai metalai, bet mane labai žavėjo Katedra.
0: O, geras.
1: Tai Katedra, Miškėlai, tai buvo taip. Kraujo kvapas ir ugnies atšvaitai, reiškia, ten berods taip tie žodžiai skambėjo. Arba mes jėga, ta prasme, va, tai buvo man tie visi odiniai drabužiai, saktis sunkios. Nu, tai buvo kažkas tokio, aš tokių gitarų dar nebuvau matęs ir panašiai.
0: Jo, šiaip geras.
1: Jo, tai bet kas daugiausia sportų rūmose surinkdavo, tai man sunku pasakyti. Šiaip iš tikrųjų...
0: Tai ir mamantumus.
1: Turbūt ir foje, jo, foje.
0: Nu, foje šiaip tada buvo tam viršūnį.
1: Taip. Nors, aš sakyčiau, kad užsieniogi buvo nemažai užsienio žvaigždžių koncertų sporto rūmose. Vienas iš tokių įvyko 1995 metais, turbūt mano vienas įsimintiniausių koncertų. Pirmą kartą turbūt Lietuvos istorijoje, nežinau, ar dar tai buvo kažkur tai, nemačiau, nežinau. Bet pirmą kartą aš mačiau dviem juostom sporto rūmus apjuostus policiją su skydais, šalmais, tai buvo raitoji policija ir panašiai, nes vyko metalo muzikos koncertas.
0: Mensonas gal tada grojo?
1: Ne, pirmą kartą dai Lietuvą atvyko grupė Sepultūra.
0: O, o.
1: tai. 95 metai
0: dar... O Sepultūra iš Brazilijos taip, yra, ne? Taip, jo. Taip.
1: Jie turėjo, aš manau, kad turą ir Europoje, ir dar tada...
0: Lenkijoje.
1: Ir Lenkijoje, ir Rusijoje, aš manau, kad jie važiavo.
0: Greičiausiai, jo. O jie buvo, Maskvoje, man atrodo, tada Sepultūra, Metallica, ACDC, kažkas tas buvo, koncertas buvo, kur Pantera dar buvo, man atrodo, kur ten jau tik taip pačia priešaušį buvo.
1: Gal kalbėjo apie koncertą, kuris oro uoste vyko, aš nežinau, ten buvo toks.
0: Aerodrome kažkokiam jo, kur...
1: Milijonų žmonių. Ten,
0: jo, kur... Jo,
1: milijonas.
0: Kur, taip, taip, milijoną žmonių, aš atsimenu šitą jo, šitą
1: faktą. Buvo nemokamas.
0: Žiauri geras, žiauri kietas koncertas buvo. Ir ten dar yra nufilmuota, kur su sraigtasparniu skraido.
1: Taip.
0: Ir ten aiškina, kad apsiramintų visi iš tiesų garsiakalbės.
1: Tai vat sakau, va, Lietuvoje tas irgi buvo, aš atsiminu, atiminėjo saktis, diržus, ta prasme, ant tvorų kabindavo sporto rūmų salytė, nu, kuri nespagdinė salė, bet tiesiog rūbinė ta vadinama, jinai buvo nu, mažytė. Ten dar kažkoks bufetėlis mikro buvo lankytoje malė. Tai ten jau ten vietoj nusiaubė viską, ta prasme, ten ką tik buvo įmanoma, ta prasme, su bintuotom galvom jau visi vaikščiojo. Nu, jis ten, įspūdis buvo neišdildomas, ta prasme, kas ten vyko. Vienas iš Sepultūra ten narių padarė klaidą, nes iššoko į publiką, reiškias tas norėjo stage divingą padaryti. Padarė klaidą, nes jis tiesiog į skutelius ten pradėjo, kas su plaukų kuokštų išėjo, reiškias atminimui.
0: My God.
1: Bet čia buvo toks, sakyčiau, nu, kai tu jau jauti, kad visas miestas verda tuo įvykiu, o atrodo atvažiavo sunkiosios muzikos grupė, kuri, nu ar jinai turi tokio žiotažą sukelti, bet pasukėlė, nes netgi po to dvi dienas jie Pilies gatvėje vaikščiojo ten ir paskui visą tą minę beveik ten iš po kampų sekdavo, žiūrėdavo. Tai būdavo, aš sakyčiau, nu, tai vat buvo toks man turbūt įsimintiniausias įvykis apskritai sporto rūmose. Nu, neskaitant jau, ką pats dariau ten, kai lipo ant senos.
0: Šiaip aš irgi vakar žiūrėjau ir įvairius video ir klausiau muzikos, tai man tokia didelė minė pasirodė buvo, kai kas ten edas, šiaip kažkur koncertuodavo, dar su Kipišu, kai būdavo lipo ant senos.
1: Jo, galbūt, jeigu tu matei įrašą, tai gali būt, kad tai buvo ledų šventė žymioji.
0: Čia kur?
1: Gėdainėse.
0: A, tik klipas vakar vakare gal buvo ten toj ledų šventį filmuoto, gal ten Nidoje geriau greičiau, man atrodo.
1: O gal Nidoje, aš dabar tiksliai nepasakysiu, bet mes Kėdainiuose ledų šventė būdavo vienas iš tų renginių nemokamų, kur sutraukdavo daugiausiai turbūt žmonių. Ir ten tikrai jie filmuodavo, ir mes filmuodavom, ir mus filmuodavo, ir nes ten susirinkdavo apie 50 tūkstančių. Nu, dar... Nu, Vingio parkas dar tokia antra vieta, kur galėtų tiek surinkti, bet į Vingio parką tokių nemokamų nebūdavo renginių. O vat tas miestas su vieno žmogaus pagalba galėtų padaryti.
0: Vieno užsiemusio.
1: Užsiemusio žmogaus pagalba galėdavo tai padaryti. Mes jau irgi, sakyčiau...
0: Bet su kastanedu, jūs pritraukdavo daug šiaip žmonių į
1: mes
0: konsus?
1: Mes pritraukdavom. Šiaip iš principo mes buvom ta tokia grupė, kuri labai... sakykim taip, mes labai nesigilindavom į sunkias gyvenimo temas, ta prasme, nu, tokias jau labai, kad...
0: Sombrero.
1: Nu, sombrero, nu.
0: Čia tokia tema.
1: Nu, sombrero, taip, sakykim, galbūt tai yra gilesnis tekstas, bet...
0: Klipas su žudynėm.
1: Bet vis tiek, jo, klipas su žudynėm. Čia ačiū režisieriui Simui Aškelavičiui, kad tai puikiai išpildė viską. Negalvojau gyvenime, kad tokį klipą turėsiu, ta prasme, su tikrų krauju beveik ten ir kulkom ir panašiai. Tai va, tai mes šiaip vis laik stengdavomės linksmai ir gyventi, ir linksmai būti ant scenos, ir tos dainos pas mus kažkaip labai natūraliai gimdavo, mes nieko labai neplanuodavom, mes tiesiog kurdavom, eidavom koncertuoti ir matėm, kad žmonėm tas patinka. Vat, ir visą tai tęsiasi iki to, kol mes šiaip natūraliai net ir nustojom tą daryti. Mes niekados nebūdavom tą grupę, kuri kažką planuoja, kažką dėlioja, kaip čia dabar bus, kaip prodiuseriai pasakys ar nepasakys. Na, mes norėdavom, būdavo prodiuseriai, nenorėdavom, nebūdavo jų, ta prasme, ir panašiai. Tai iš principo, čia lygiai tas pats kaip ir su mūsų pavadinimu. Iki šiol mes patys net savo negalim atsakyti, kodėl.
0: Ir kas ta neda. Bet bet kuriuo atveju, kas ta neda dabar atsikuria netrukus ir mes apie tai greitai pasišnekėsim po trumpos pertraukos su to grįžim.
2: Radio ritmas.
3: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.
4: Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkite veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.

0: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.
1: Radio ritmas.
2: Sveiki gyvi, sugrįžę į Radio ritmą. Šiandien Lukas Pačkauskas svečiuojasi Kastanedos vienas iš narių, šiaip jau.
3: Taip.
2: Ir bendrai atlikėjas, kūrėjas tiek video, tiek muzikos, tiek kitų projektų. Tai dabar atsikūrė Kastaneda, bet mes kaip ir prieš tai šnekėjom, kad buvo tas turas Kastanedos kažkada 2002, kai jis 2003 metais, man atrodo, buvo.
3: Gal kažkas tokio.
2: Jau. Jo, kur po mokyklas važinėjot. Kas jau buvo per reikalas visų pirma, dabar atrodo ten kažkokio tai pop repo, ar ten kažkaip, kaip jūs pavadinat, aš nežinau, pop muzikos buvo labiau tokia.
3: Aš sakyčiau, teisingiau būtų pop,
2: jo,
3: nes šis pop rock, hip hopas ten ir panašiai.
2: Nu, tarkim, čia, bet dabar neįleistų tiesiog, man atrodo, į mokyklą, aksų salėje, žinai, kažkur.
3: Aš manau, kad sunkiai, nes mes aplankėm tokius taškus, kur aš gyvenime nesu net tokių pavadinimų ten nei girdėjęs, nei matęs. Bet ten tokios mokyklos, iš principo, tuo metu buvo kaip ir tokia niša. Kaip reiškės padaryti, kad tas klausytojas tave išgirstų, nes naktinių klubų buvo nedaug. Jeigu ir būdavo, tai buvo daugiau rajonų centruose, bet ne kažkur tai kaimeliuose. Kaimeliai buvo tokie šokiai, į kuriuos šiaip pavojinga atvažiuoti.
2: Ten neaišku, kažkas mušasi visą laiką.
3: Ten vis tiek kažkas tai kažką sumuš. Neaišku, ar pats ten gausi, ar kaip ten bus, neaišku.
2: Taip.
3: Bet teko būti tokiam vienam, kur tiesiog, kur yra, vat, žinai, vat vaizdas tokia laukas, ferma su tokiu mūriniu bokšteliu, kur būna ten toks.
2: Kolūkinis kažkoks reikalas.
3: Kolūkinis pastas ir jame padaryta viskas. Atrodo unikaliai.
2: Šiaip kietai skamba.
3: Nu, ir va ten va, padarė kažkas tai bariuką, kažkokį klubą ten ir panašiai. Bet tokių, aišku, nebuvo daug. Tai mokyklos, tu kaip ir atvažiuodavai pats pas savo klausytoją. Nu, taip pat sugalvota buvo tokių vienų organizatorių. Ir jie puikiai išdirba tą sistemą, tik tai jinai veikia, tik tai labai alindavo atlikėjus. Nes mes per dieną turėdavom po 4 ar 5 koncertus. Mes tiesiog iš mokyklos į mokyklą važinėdavom. Sistema būdavo atidirbta taip, kad būdavo personalas, kurie paruošdavo visą aparatūrą, viską, apšvietimas, ten būdavo padaryta per pusvalandį ir valandą.
2: At jūs kartu veždavotės viską, ne?
3: Jo. Ir mes tuo metu irgi pasiruošdavom, tada ten 1, 2, 3 koncertas, valanda, ačiū viso gero, važiuojam į kitą. Ir iš pradžių tai buvo labai azartiška, smagu, įdomu. Po to palaipsniui taip. Na, pradėjo varginti, galima sakyti, fiziškai pradėjo varginti, nes mes supratom, kad mes nepakeliam tiek, nu, tai prasme, tai labai sunku būdavo, sunku. Į savaitę gaudavosi realiai po 40 koncertų, ta prasme, tai...
2: Bet tai kiekvieną dieną varydavo?
3: Kiekvieną dieną.
2: Šiokedieniais, nu, jos mokyklo, baigėsi pamokos ir viskas, ir važiuojam.
3: Nuo pirmadienio iki ketvirtadienio ir penktadienio.
2: Nuo pirmadienio, tai savaitgalį dar kiti koncai.
3: Ne, savaitgalį mes gulėdavom paslikti. Po vieno tokio turo buvom pasakę, kad ne, užtenka jau mums, ta prasme, atsikandom, užtenka. Aha. Po to, man atrodo, mes pasirašėm ir antrą kartą tokiam dalykui, bet gal su mažesniu kiekiu tiesiog. Kad
2: pasiskaičiavote.
3: Jo, nes mes supratom, kad kokybė jinai gali nukentėti, nes, nu, pas atlikėjas tiesiog, nu, jau fiziškai nebe. Aš, pavyzdžiui, ten turėjau vieną koncertą, kurį teko atšaukti, vien dėl to, kad man dingo balsas 100%. Tiesiog aš atėjau ir... Nieko prakalbėti nebegalėjau. Sakau, Hebra, sorry, nu, tai nieko nebus daugiau taip. Jeigu mes taip toliau varom. Arba kažkas lašinės kartu vežamės, lašinamės, tada vėl lipo.
2: Bet šiaip salės tai būdavo pilnos, ne?
3: Tai jas pilnos būdavo, nes
2: vaikų.
3: Nu, tai susivizuok, tavo pasirinkimas, ar eiti Kastanedos koncertą, ar eiti pamokas.
2: Ar eiti namo, ar ruošti namų darbą,
3: žinau. Ja, ką rinktumės?
2: Tu aš jau rinkausi.
3: Tai iš principo, mes taip pabandėm, nu, patiko, atsikandom ir irgi, galima sakyti, toks vienas iš įdomesnių etapų, kur vertėjo pabandyti.
2: Bet jis tada su Kipišo, ne?
3: Jo, mes tada su Kipišo, tada...
2: Amžinatilis į Kipišas.
3: Jo, amžinatilis į Kipišas, gaila, tikrai talentingas kūrėjas išėjo ir išėjo labai nelaiku. Netgi atsiminu prieš jo mirtį. Aš jį buvau sutikęs galbūt mėnesį prieš, net labai atsitiktinai parduotuviai tiesiog. Ir mes persimetėm keliais žodžiais, nes mes jau buvome atitolę vienas nuo kito gerokai. Jis buvo nuo kūrybės, tiesiog labai pavargęs žmogus ir jisai išėjo iš grupės, tiesiog nesako, aš nebegaliu pakelt viso to, kas aplinkui vyksta. Jis buvo labai talentingas kūrėjas, bet jisai tiesiog labai jį ir vargindavo, mačiau tai, kas vyksta ir ant scenos ir panašiai, jam reikėjo pertraukos.
2: Bet jau kas čia tokio buvo?
3: Tai, tai tiesiog jisai ne tik kasinėdai kurdavo, jisai ir savo solo turėjo projektų ir dirbo su kitais muzikantais, tarpusime, tai jo gyvenime muzika užėmė daugiau negu 100%.
2: Okay.
3: Ir aš jį vieną kartą sutikau, iš tikrųjų, labai linksmai nusteikusi, sako, 100 metų nesimatėm, sako, nori pas tave studiją užvažiuoti parodyti, ką esu sukūręs. Nes jisai visada kurdavo nuolatos, vis kažką naujo turėdavo parodyti. Mm-hmm. Na, tai be abejo mane suintrigavo, sako, gerai, sako, užliek šiaip, pabendrausim kavos, arbatas, parodysi, ką tu ten sukūrė ir panašiai. Nu ir va, dėja, nebeteko jau susitikti, tai va, tai... Mm-hmm.
2: Bet jis buvo toks kūrybiškas, labai energingas, ne žmogus.
3: Labai, jo, labai kūrybiškas buvo ir iš principo visi pagrindiniai hitai, Kastanedos ir buvo jo sukurti, ta prasme, kaip dainos, kaip myliu, sombrero, vakar vakare. Tai jo, jisai iš jo žodžiai lėdavosi, va taip, jeigu reikia žodžių, aš būdu ten sukuriu muziką, sakydu, ir sako, duok man, tuoj aš 10 minučių jau tekstą atnešu. Visai, jam net nereikėdavo sakyti, kad rytoj, ten dar kažkada.
2: O nebuvo antra kalba lietuvių? Aš šiaip ukrainietis gyvojo, įstikinė.
3: Lietuviškai pradėjo kalbėti, kai, man atrodo, jis atvažiavo į Lietuvą gyventi. Aš tiksliai negaliu tau pasakyti, kur jisai gimė dabar, ar Rusijoje, ar Ukrainoje, iš tikrųjų. Bet...
2: Aš viskaičiau, kad jis ukrainietis, man atrodo.
3: Tai iš principo aš sakyčiau, kad lietuvių kalba jisai įvaldęs buvo gerai, nors ir tą tokį mielą akcentą turėdavo reiškias, bet labai tikdavo kartais dainuose. Va, tai, bet sikurdavo puikiausiai. Ta prasė, nu, nežinau, aš jau retai buvau stikęs tokių žmonių. Ta prasė,
2: produktyvus.
3: Taip, jo, labai produktyvus. Mm-hmm. Jau nekalbu apie jo solo projektus, kur ten turbūt 100 tų tekstų būdavo, nes, na, repuotisai mokėdavo puikiai ir tų tekstų sukurdavo, jau nekalbu, kaip rusakalbis, kiek rusiškai turėdavo sukūręs ten tų tekstų, ten, nu, seniais čia buvo labai laikais, kai būdavo labai populiarus tie kolaboracijos su rusų reperiais ten ir panašiai, jų begalė ten buvo daug.
2: Tai dabar atsikūrėt su Vaiga Baumilos broliu, ar ne?
3: Taip, Donatas. Donatas. Tai jisai buvo, jisai atėjo į Kastanedą praėjus tam tikram laikotarpiu, galima sakyti, kai aš likau vienas grupėje, ta prasme, bet mes su prodiuseriais nusprendėm, kad mes paliekam grupę, tik tai mes priimsim dar vieną naują narį. Ir jisai puikiausiai pritapo, mes dar ne vieną hitą buvome išleidę kartu su juo ir dabar vat vėl susijėmė. Kaip Donatas sakė, kai aš jam skambinau, nes mes šiaip, nu, mūsų, taip galima sakyti, kai baigiam veiklą, baigiam ne tą prasme, kad mes nusprendėm baigti, bet labai natūraliai jinai baigėsi. Mes ten po vieno vasaros tūro tiesiog sakom, gal truputėlį pailsim, nes nu, čia darbų yra visokių ir pas vieną, ir pas kitą. Ir taip ir nutrūko mūsų, galima sakyti, bendravimas, nes matyti jau buvom taip prisibendravę kartu, kad jau reikėjo palisėti. Ir kai Donatas pamatė, kad aš jam skambinu, ir jis sako, aš atspėjau iš karto, kodėl tu man skambini, nes aš jam paskambinu, sakau, ką veikia lapkričio 14. Nu, sako, aš jau žinau, ką tu nori man pasakyti. Sako, ne, brendo, ne, ir pribrendo. Tai va, tai jo, iš tikrųjų, labai, kaip čia pasakyti, mes labai tai neplanuotai gavosi, mes kažkaip tai buvom įkalbėti, galima sakyti. Nu, bet nusprendėm, kad vis dėlto norim padaryti vakarėlį visiems, kurie klausėsi Kastanedos, kurie dar vis kažkiek klausosi ir kurie buvo tuo laikotarpio pašėlė žmonės, ta prasme, kurie mėgo tūsintis, kurie dabar jau prisimena, kaip tai buvo gera ir taip toliau. Kaip aš juokiuosi, kad sakau, kad galbūt į koncertą gali ateiti poros, kurios jau dabar yra vyras ir žmona su vaikais.
2: Drąsiai,
3: o tuo metu dar tik tai, jie net nebuvo, dar tik tai pradžia buvo draugystės reiškės ir panašiai. Tai va, nes tikiu, kad mes tikrai ne vieną porą esame suvedę. Tai va, tai jo.
2: Bet čia tokis kaip ir trendas atsikūrimo dabar yra.
3: Nu, trendas turbūt kitaip nepavadinčiau. Aš sakyčiau, kad mes grįžtam vienam dideliam geram pasirodymui.
2: O kur darysit?
3: Žalgirio arenai.
2: Mama mia, iš karto važiuojam.
3: Jo, Žalgirio arena, aš manau, kad puiki vieta tam, tai šventi, Ir mes
1: geriau nei Siemensas, žinai. Vis tiek geresnis
3: garsas. Sakyt, žinai,
1: mes turėjom... Siemensas Avio Solutions, ar kaip jinai dabar vadinasi, aš neatsimenu.
3: Simboliška galbūt, nes mes turim vieną tokią dainą, kuri niekados radijos statyse negruoja, bet jinai labai buvo populiari koncertuose, jinai vadinasi Kelyje Vilnius Kaunas. Va, tai galbūt netgi sužaidė šiek tiek tą simboliką, kad, sakau, mes turim tokią dainą, va, Kelyje Vilnius Kaunas, tai galbūt kažkaip tai ir važiuojam į Kauną, ta prasme, vis tai, nu, toks centras gaunasi, galbūt.
1: Nu, jo. Ne, šiaip, ta prasme, Žalgirio arena, ten gerai yra muzikos, gali gerai paklausyti, nes ten geras garsas tiesiog.
3: Geras garsas, puikia akustika. Man, kiek aš ten pats esu buvęs renginiuose, ir man ten labai patinka. Man patinka aura, kuri ten yra susiformavusi iš principo. Ir man patinka žmonės, kurie renkasi ten renginius, nes tu tikrai gali pajusti, kad susirenka visa Lietuva, šiaip iš principo.
1: Nu, tikrai, nes ten visiems arti važiuoti, reginus, jau, į Kauną.
3: Taip, va, tai vienu žodžiu...
1: Laukia koncertas geras.
3: Džiavinam.
1: Jau repetuojat ar dar nepradėjo?
3: Mes jau pradedam daug veiklos daryti, kas liečia patį koncertą, pasirodymą. Daug žmonių į tai pajungta, iš tikrųjų, pirmą kartą gyvenime tiek. Aš neturėjau tokios organizacijos niekada gyvenime, šiaip iš tikrųjų, kokia dabar vyksta su dabartiniam technologijom, galimybėm.
1: Tai gyva grupė turbūt bus viskas.
3: Tai be abejo. Tai va čia irgi mane labai...
1: Aranžuotis,
3: kad reikia. Ir mane ir Donatą labai jaudina tas dalykas, kad mes šiaip iš tikrųjų pirmą kartą gyvenime tiek daug žmonių bus ant scenos. Mes niekada gyvenime to nesam turėję. Mum patiem tai yra žiauriai smagu, ta prasme. Ir mes galvojam, kad nu, tai yra ir šventė mums didelė, ir tokią pačią šventę norim padaryti ir visiems, kurie ateis. Nes nu, vakarėlis užsikurs tikrai labai energingas.
1: Merūną pakviesit?
3: Be abejo.
1: Dainuosit laiką?
3: Na dabar aš manau, kad aš galiu išduoti, kad tikrai ta daina skambės.
1: Valio. Aš kaip ir tau prieš laidą sakiau apie tą dainą laikas. Man atrodo, kad jinai tokia labai įprasmino ir labai taip į, kaip čia, gal archyvavo tų laikų skambesi, žinai. Ta prasme, tas tie klavišai, tas visas miksas to gabalo, tas tavo, net, tavo balsas, tavo repavimo maniera, žinai. Ir dar prie to paties Virgilijus Noreika, kuris dar nebuvo visiškai, ta prasme, jis nebuvo visiškai senas žmogus, jis buvo jau toks irgi savo kaip operos atlikėjas, jis ir neturi būti ten jaunas vyras. Jie atrodo visą laiką tokie vyresni sustotų, ir jie išgyvena tą piką ne tada, kaip pop atlikėjai išgyvena ten nuo 17 iki 26, žinai.
3: Taip.
1: Operos atlikėjai išgyvena piką ten nuo 35 turbūt iki kokių ten 70 jau kažkiek, žinai. Nu, nes tada balsas taigi pilnai susiformuoja ir valdo.
3: Taip.
1: Tu irgi taip jautiesi apie tą dainą? Ar tau jinai tiesiog jau užkniso ir apie ją kalbėti ir jos
3: klausyti? Ne, jinai mane užkniso dabar, nes aš ten daug gerų prisiminimų su jie yra ir netgi nuo pat pradžios, kaip mes ją kūrėme, kaip jinai atsirado, kaip reikėjo ryštis, eiti pas maestro prašyt, pakviest, ten toliau, nes tai buvo siaubingas etapas man, ta prasme, aš labai bijojau, nes galvoju, kaip čia dabar pas tokį žmogų, žinoma visoje Lietuvoje, kažkoks piemburnis einas sakyt, kad va, gal tu kartu sudainuojam, ką tarsi.
1: Jo.
3: Bet jis kaip tikras klasikas, ta prasme, sakė, man reikia natų. Aš turiu natas pamatyti.
1: Partitūrą padarėm.
3: Jo, partitūrą, mes padarėm partitūrą. Ir užteko galbūt 10 minučių, jis tiesiog paniavo, čia taip. Nu, gerai, sako, kodėl.
1: Važiuojam.
3: Tai tas labai iš tikrųjų nustebino ir sužavėjo, kad taip greitai sutiko. Ir, nu, didelis jaudulys buvo, ta prasme, kad tokio lygio dainininkas, žmogus sutinka tokiam projektui, labai didelė atsakomybė buvo, kaip čia padaryti gerai. Tai mes ir užsakėm pačią geriausią studiją įrašų Lietuvoje, atsimenu, tada viena radio stotis turėjo tokią. Ir tada galvojam, kaip čia dabar, kaip čia, kad kuo viskas gražiau įvyktų, ta prasme, norisi, nes tai žmogus, kuris jau užsienį dainuoja, kuris jau ten Leskaloj dainuoja, taip toliau.
1: Ir jūs gana greitai įkalėt tą dainą, ne?
3: Greitai, per 20 minučių šiaip iš tikrųjų.
1: Įdainavot viską, taip. Ne? Tai čia iš pirmų teikų gavosi, ne?
3: Beveik, ta prasme, nes aš pamačiau, kaip operos dainininkai dirba, jie tiesiog atsistoja, ne po frazę rašo, jie tiesiog, nu, ką reikia sudainuoti, aš sudainuoju ir viskas. Jeigu reikės pakartoti, aš pakartosiu visą dainą. Tai va, tokiu va principu ir dirbome, ir tada labai greitai viskas įvyko, ir klipas nusifilmavo prie tų pačių sporto rūmų, tarp kitko. atrakcionų parke. Nežinau kodėl, nes labai daug lempučių buvo. Turbūt vienintelė Vilniaus vieta, kuri taip žibėjo.
1: Gražiai. Gerai atrodo. Nu, ten, nostalgiškas toks vaizdas, toks, atgal sukamas tas laikas.
3: Jo, ten bandėmgi montažiniai žaisti, kaip čia padaryti tos visus efektus, nes nebūdavo jokių
1: skaitmenų. Tai su juosta tada reikia, kaip čia buvo?
3: Berods taip, aš buvau montažiniai užėjęs pažiūrėti, kaip ten dirba režisierius, nes režisierius šito klipo Donatas Ulvidas yra. Tai turbūt jo vienas iš tokių gal debiutinių klipų, dabar tiksliai nepasakysiu. Tai, va, tai toks labai viskas buvo įdomu ir mes nesitikėjom, šiaip iš principo mes tai darėm kaip eksperimentą. Nes mes nusižiūrėjome nuo užsienio šiek tiek. Tokių buvo hip-hopo ir klasikinės muzikos miksų jau buvo. Galvojom, pabandom ir padaryti lietuviškai kažką. Padarėme. Išleidome singlą, vieną iš pirmųjų turbūt Lietuvoje CD singlai, tai buvo tie, kur daina ir dvi, du ar trys remiksai tik tai. Kas irgi buvo naujiena kažkaip tai. Nes tas singlas, atsimenu, ir brangus pakankamai buvo. Toks kaip ne kasetė, o singlas. Ir natūraliai žmonės pamėgo. Bet taip pamėgo, kad mes važinėdavom po Lietuvą su maestro su viena daina. Tiesiog. Mes atvažiuojom į miesto šventę, padainuojom vieną dainą ir viskas.
1: Vieną kartą?
3: Vieną kartą.
1: Pasiėmė honorarą ir važiuojam.
3: Taip, ir važiuojam. Tai toks buvo labai unikalus dalykas, kad mes atvažiuojam. Aš kartais net nejaukiai jausdavosi, gal kažką dar žmonėm reikia, bet tai ką, mes daugiau nieko kartu nesam padarę.
1: Bet ir nereikėjo daugiau.
3: Nereikėjo. Tai būdavo dažniausiai kažkoks vainikavimas, kažkokios miesto šventės, kažkokio ypatingai didelio renginio ir panašiai ir panašiai. Bet to buvo ten ir visokių kalėdinių.
1: Bet kai tu su jo keliavai taip pat ir atlikinėjai laiką, pradžiai turbūt ir baisu buvo su jo kažkaip ten, kaip ir minėjai, bendrauti prašyti, paskui, kai išsivystė jūsų bendravimas, koks jis buvo žmogus šiaip?
3: Po to labai, sakyčiau, tai būdavo žmogus, kurio aš visą laiką tydžiai klausydavau, tai labai, nes kiekvienas jo pasakymas būdavo, nu, pasvertas, aiškus, ir labai tame daug prasmės būdavo, ir iš principo tai būdavo patarimai.
1: Pavyzdžiui, kokius to patarimai yra
3: dėl balso, dėl technikos, dėl visko, jisai, aš nebuvau operos ten solistas, nei mokinys, nei nieko, taip, visiškai man ten svetimi dalykai, bet man šiaip buvo smalsu įdomu, ir jeigu aš kažko tai paklausdavau, tai labai išsamei, ne tai, kad maždaug, nu ką tu čia, ar tau to reikia, nebūdavo taip, labai aiškiai išgirždavau visą informaciją ir tai būdavo įdomu ir aš kaip jausdavosi kaip sausa kempinė, kur va, noriu dar išgirsti ir jis tai darė labai nuoširdžiai, ta prasme, kaip draugas. tai iš pradžių taip, pirmieji tie mūsų koncertai tokie nejaukų buvo, kaip čia man dabar elgtis su juo kartu, bet mes po to labai gražiai pradėjom žaisti ant scenos, nes ta prasme, maestro irgi pajautė, ką reiškia užlipti ant tos didelės scenos, kur miesto šventė, reiškias, ne kur filharmonija. Nekur
1: operos ir baleto
3: visiškai nauja. Ir čia staiga, aš, pavyzdžiui, vienam koncerte atsimenu ar Alitu, ir kur buvo, kad jis priejo prie senos krašto, reiškia, ir pradėjo visiems rankas duoti. Tu tokį nepadarysi klasikinės muzikos koncerte, sakykime, taip, ne? O čia tau yra šansas betarpiškai bendrauti su publika. Nu, toks, vat. Tai aš sakyčiau, kad mes viens kitam tokią paslaugą padarėm, kad vyresnioji karta sužinojo apie mane, jaunesnė karta sužinojo apie maestrą ir apie jo gyvenimą, apie jo kūrybą ir daug dalykų.
1: Ir paskui su Merūnu tą dainą perdavėte.
3: Taip, o Merūnas buvo maestro mokinys ir po to jis jau pats pradėjo karjerą sėkmingą ir su Merūnu mes susipažinom galbūt per kažkurį tai renginį, ar dabar tiksliai nepasakysiu. Bet ta mintis, jinai gimė natūraliai, kai maestro jau išėjo ir paliko mus, ir mes tiesiog norėjom pagerbti, prisiminusi ir galvojo, kad reikia su Merūnu vis dėlto sudainuoti tą dainą, jisai kaip tiesėjas, kaip mokinys, tam labiausiai tiko. Tai va, tai nebuvo tikslas, kad prikelti dainą antram gyvenimui ten ir panašiai ir panašiai. Mes tiesiog norėjom prisiminti, kartu sudainuoti, tam nufilmavome klipą, atsimenu, ir tiek. Tai, mhm. tai. Ir ta daina, kadangi jinai, nu, taip daug kas sako, kad jinai amžiaus daina, reiškia, tapo viena iš...
1: Nu, dešimtmečio,
3: viena iš.
1: Jo, tikrai.
3: Tai mus vis kviečia kartu padainuoti. Tai mes su Merūnu sakau, kad galim tą daryti drąsiai. Ta prasme, mum patinka kartu.
1: Ir išgirsim dar jūs tikrai, ne vieną kartą ir ne du dainuojant. Ir šiaip jinai gerai suskamba ta daina. Ką šiaip klausai dabar paskutiniu metu? Turi kokių rekomendacijų žmonėm, ką paklausyti be Kastanedos? To albumo, kur tu trauki kaip šaidantį su kruvinom rankom.
3: Nesiparinkti. Jo. Na, tarp kitko, dėl to nesiparinkti, mes kažkaip kažkada įvedėm madą šito žodžio nesiparinkti.
1: Jo.
3: Tai buvo kažkoks tai svetimas žodis nesiparinkti, bet visi kažkai nesiparink. Tai tarp kitko, Žalgirio Arenoje irgi tas žodis atgims dar kartą.
1: Tai geras gabalas. Viskas bus gerai, jo. Negali būti taip. Kitaip.
3: O klausau aš šiaip iš tikrųjų... Aš to galiu pasakyti, aš šiandien klausiausi.
1: Ką?
3: LRT klasika.
1: Šiaip klasikinės muzikos mylėtojas esi,
3: aš ne? Mėgstu...
1: Ar tapai, ar visą laiką toks
3: ne, buvo? Ne, aš visą laiką, aš jos pasiklausydavau, bet tai yra, kaip čia pasakyti, tam tikras momentas, kai automobilė dažniausiai, kai reikia izoliuotis nuo to, kas vyksta aplinkui. Man patinka žinių radijas, tarp kitko, irgi labai, nes aš gaunu labai daug informacijos tada, bet pasakysiu atvirai, aš ir nuo informacijos kartais pavargstu tada, aš noriu tada izoliuotis nuo to netgi, kas vyksta aplinkui mano langus automobilio, tai klasika tam labai tinka, nes tu ją pasigarsini ir tu tiesiog koncentruojasi tai, ką tu klausaisi ten. Bet aš jau klausausi viską, aš kaip buvau ir sunkiosios muzikos mylėtojas labai dilis, kadangi, kaip ir minėjau, apie grupę Sepultūrą ir panašiai.
1: Ir katedra
3: dar. Jo, ir katedra. Aš esu melomanas, aš daug ką klausausi. Tai man patinka eksperimentai, man patinka kartais, man patinka instrumentinė muzika, tai yra tokia, sakykime, nordic stiliaus, tokia instrumentinė miškų muzika ir panašiai, tai viską tai va, klausau.
1: Daug rekomendacijų iš Luko Pačkauska, šiandien svečiavusi laidoje Radio Ritmas. Labai ačiū, labai lauksim kitų pasirodymų ir Kastanedos.
3: Ačiū, kad pakvietė.
1: Ir kartu su Merūnu dainuojant, tikrai dešimtmečio mažiausiai gabalą laikas. Sakau, vakar, kai klausiau, man tokia nostalgija, žinai, kilo ir taip pat kaip ir klausant Kastanedos, nesiparink, žinai.
3: Smagu girdėti.
1: Taip pat, nesiparinam, gerai leidžiam dieną. Iki.
3: Iki.
4: Radio Ritmas.
0: Easy FM. Gyvenk be įtampos.
5: Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.

0: neįrėminti.
1: Iki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono aš vedėja Miglė Skiesgilaitė ir šiandieną svečiuose Dovilė Jablonskaitė Cibulskienė ir socialiniuose tinkluose ją geriau pažįstame pseudonimu Vilniaus fanė ir kaip pati jis sako, pasakoja Vilniaus istorijos kaip draugui. Tai labas, Dovilė, kaip gyveni?
2: Sveiki, ačiū, gera čia būti.
1: Džiaugiuosi ir aš. Tai kodėl pasivadinai Vilniaus fanę, o ne gidę, nes irgi pasakoja ir istorijas, ir pažindini žmonės su miestu. Tai vat, o kodėl vat, fanę būtent?
2: Man atrodo, kad tai pasako ir kas esu, ir kas nesu. Tai esu Vilniaus gerbėja, mylėtoja, aistruolė. Ir turbūt tai sako, kad na, tiesiog besąlygiška kažkokia meilė, besąlygiška ryšį, ar ne, nusako, o iš kitos pusės negidė, nes tikrai neturiu to profesionalumo, nesu baigusi gidų kursų, nesu istorikė. Tai sakyčiau, čia yra toksai ir apsidraudimas, kad nebūtų per didelį lūkesčių auditorijos, kad aš esu tiesiog tokia istorijų pasakotoja, kaip mano viena draugė sakė, netgi pasakorė, man tai labai gerai skamba. Tai va, tai taip ir gimė toksai, sakyčiau, kad yra neformalus, įsimintinas pavadinimas ir būrintis, tikiuosi, jungiantis labai aišku suprasti, kad jeigu tu irgi esi Vilniaus fanas, tai užeikis, laukiamas, mes rasim bendrų sąlyčio taškų.
1: Mes su tavimi prieš laidą, atsimenu, kalbėjome telefonu, kad reikėtų pakalbėti apie tai, kas yra tikras vilnietis, ar ne. Mm-hmm. Tai kaip manai, kas tau yra tikras vilnietis?
2: Aš tiesiog esu prieš kelerius metus moderavus tokią diskusiją, kas tas tikras vilnietis su tikraisiais vilniečiais, dar prieš kokių 15-20 metų, tarp jų buvo ir tuo metu Rotušės ceremonmeisteris, Saulius Pilinkus, kiti, Vilniaus klubo pirmininkas, jaunosios kartos vilnietis. Ir mes apie tai diskutavome ir manau, kad ta diskusija šiandien jau skambėtų kitaip, nes Vilnius per tą laiką labai pasikeitė. Bet tuo metu man buvo labai įdomu ir turbūt aš tą klausimą kėliau dėl to, nes buvau neseniai atvykusi dar į tą Vilnių, mm-hmm. dar tik tai jį jaukinausi ir galvojau, gal yra kažkokie kriterijai, kuriuos atitikdamas jau gali vadintis to vilniečium, nes turbūt tuo metu man tai buvo aktualu. Dabar aš jau suprantu, kad aš niekada nebūsiu vilnietė, nes vis dėlto man tas šaknų ir gimimo aspektas atrodo, kad yra visai svarbus, mhm. atsakant į šitą klausimą. Ir iš tikrųjų turbūt, kad tai galėtų būti kažkoks milžiniškas sociologinis tyrimas, bet tuo metu tarp atsakymų buvo kalbama ir žodžiu apie tai, kad kraujo mišinys, kad tai turėtų būti tikėtina ne tik lietuviško, bet ir slaviško, ir žydiško kraujo, kad vilnietis moka daug kalbų, nes yra užaugęs daugia kalbėje aplinkoje, tai irgi turbūt apie lenko, apie rusų kalbas tuo metu buvo daugiau turima galvoje, šiandien anglų kalba labai plačiai Vilniuje irgi skamba, girdime, nes turistų vis daugėja, tada buvo kalbama apie na, tokį kapai, kad, pavyzdžiui, tu turi artimųjų kapus
1: Vilniuje. Šitas labai įdomus aspektas.
2: Iš tikrųjų, kad jau tu turi kažką vat, įžeminti, ar ne? Tai va, o paskui, žodžiu, diskutuojant, galų gale prieita išvados, kad vis tiek tie visi aspektai yra tam tikra prasme kontroversiški, kad skirtingos kartos jau nesutiktų, jau tai galėtų būti tam tikra konflikto zona. Bet tai, kas galėtų būti tas bendras vardiklis, yra jausmas. Ir aš sutikčiau, kad vilnietis šiaip yra romantikas, kuris, va, pavyzdžiui, jeigu sako, kaunietis yra smulkusis verslininkas, ar ne su visais iš to išplaukiančiais anekdotais, tai vilnietis yra romantikas, kuris slapčia svajoja turėti tą seną spausdinimo mašinėlę ir kurti ką nors apie Vilnių. Tai. Dar vienas, man atrodo, būdingas vilniečiui toksai laikysenos, orios laikysenos aspektas, kad vilnietis nepasakoja, koks Vilnius yra nuostabus, nes jam šiek tiek yra vulgaru galbūt taip atvirai. Jisai daug oriau tą Vilnių kažkaip tai myli, vertina. Tada gal vilnietis vis dėlto šiandien gali turbūt jaustis bet kas, kas priklauso kokiai nors bendruomeniai ir kuriam Vilnius rūpi, kuris įsitraukia į jo kažkokius reikalus, kuris galbūt kovoja dėl kertamų medžių, ar sugalvoja kokį nors projektą, ar gatvės meną kokį nors kuria. Tai labai išsiplėtus turbūt tą savą, kad tai labai skirtusi nuo to, kaip atsakytų šitą klausimą, tarkim, prieš 100 ar 200 metų kažkas paklaustas.
1: Geras, labai įdomu. Labai tokių gerų aspektų iš tavęs išgirdau, ypač apie kapines, niekada nebuvau pagalvojusi.
2: Man irgi tada surezonavo kažkaip
1: taip. Mhm. Taip, taip, susimaščiau net. O kaip nusprendė apie tai dalintis socialiniuose tinkluose, nes vis tiek tai gan nauja, ar ne, yra?
2: Nežinau, ar nauja, tiesą pasakius, netyrinėjau ir manau, kad gidai, ekskursijų vedėjai tai daro, bet kadangi jie turi ir tam tikrą jau tą santykį su Vilniumi ir finansinį tada, ar ne, atsiranda dar vienas dėmuo.
1: Turiu meni, tau tai yra nauja veikla.
2: Galbūt. Man yra nauja veikla, bet kalbu apie tai, kad, pavyzdžiui, vat, irgi gidai, tikiu, kad visi yra Vilniaus fanai, tik tai jie yra kitam evoliucijos jau laiptelėje, kitoj stadijoje, ar ne? Tai va, tai aš tada kažkaip pagalvojau, kad aš noriu pasakoti tas miesto istorijas, vat, kurias sužinojus esu ir kaip Vilniaus tokia smalsuolė tyrinėtoja ir šiek tiek dirbdama savo ankstesniuose darbuose, kai domėjausi Vilniumi gana nuosekliai kelerius metus. Bet aš tas istorijas pasakoju, taip žinot, nešikštėdama. Nes jeigu tu esi vat, gidas, tai tu kažką užsimeni, bet tu iš esmės kvieti ateiti ir sužinoti, taip, išgirsti čia ir dabar gyvai. O aš kažkaip vat, taip lengva ranka viską atiduodu ir nieko neorganizuoju, nieko neprašau. O galbūt dar neorganizuoju, nežinau, į ką tai gali išvirsti. Iš tikrųjų ir man tai yra eksperimentas. Ir išbandymas pirmiausia naujų turinio kūrimo formų, nes aš visą laiką buvau rašantis žmogus. Ir man tas kalbėjimas, savo balso girdėjimas, o montavimas, video kūrimas, filmavimas, iš viso buvo nečiupinėti dalykai, tik tai, kad tu turėjai supratimą, kad reikia skirtingų kažkokių rakursų daug ar panašiai, bet iš esmės tai vat yra nauja, tai man tiesiog buvo įdomu išbandyti tą naują turinio kūrimo būdą, nes man pajutau kažkurio metu, kad senasis man nebetarnauja, kad jisai yra jau kažkokia praeitis, kad jeigu nori būti aktualus, vis dėlto turi kažkaip kitaip kalbėti. Tai man čia buvo tokia gera, galbūt Vilnius tapo mano išgelbėtojų tam tikrą prasme, mano tema, nes jis yra visų, aš tada neturiu jausti atsakomybės kažkokios trečiųjų asmenų, painioti į savo projektą ar panašiai. Tai tam tikrą prasme yra trišo rankas. Tai buvo toks, nežinau, intuityvus labai pasirinkimas.
1: O kokia buvo pirmoji istorija, kuri tave užkabino, ar ne domėtis daugiau šio miesto?
2: Nežinau, iš tikrųjų, domėtis daug tų istorijų buvo, kai pati kalbindavau Vilniuje gyvenančius arba Vilniuje gimusius. Tai iš tikrųjų pajutau, kad jie tai turi savo Vilnių, kurio nieks nemato, ir man buvo taip įdomu tas autentiškas santykis, tos jų vietos, jų matymas, jų herojai, tarkim, ar ne, jų laikmetis kažkoks. Tai visa tai domino ir tiesiog užkrėtė tuo tokiu Vilniaus jausmu. Tai net ne kažkas, kad vat, apie kažkokį objektą ir aišku, man iš tikrųjų visą laiką buvo toksai, kad vat, aš tarkim eidama iš universiteto, paprastai davau į Trakų stotelę, tai per Jonų gatvę ir matydavau tą žibintininko skulptūrą, kuri yra man, nežinau, viena gražiausia Vilniuje. Ir jinai mane intrigavo. Ir tiek turbūt intrigavo, kad buvo įdomu ir pasižiūrėti, pakrapštyti, o kas po to slepiasi. Ir tada tu gauni atsakymą, ir tu jau supranti, kad tu jau paaugai iš tikrųjų. Jau.
1: Taip, labai.
2: Tai va, tai nes irgi atsimenu, va, su Aidu Puklevičiu mes tam kalbėjom ir man irgi tada įstrigo jo ta frazė, kad va, vilniečiai, jie, arba Vilniaus gyventojai, jie turi tą tokią laisvę, kaip pasakyti, ir privilegija tam tikrą prasme tai yra, ir kažkoks kaip, nežinau, botagas, kad tu eini, pamatai kažką naujo, bet tu galvoji, tai pasidomėsiu rytoj. Ir tas rytoj niekada neateina.
1: Ne, nes tu pamiršti.
2: Nes kai tu esi turistas kažkokiam svetimą mieste, tai tu turi laiko limitą ir tu supranti, kad tu kiek dabar paimsi, tiek turėsi. O čiagi bet kada gali, atrodo.
1: Tai ir niekada.
2: Ir va tas, va, sako, ir tada tu supranti, kad jau ir to nebežinai, ir to nebežinai. Tai va, tai kažkaip tai atrodo labai smagu tas spragas užpildyti. Aišku, irgi buvo visokių etapų. Buvo etapas, kai aš irgi atitolau, mūsų santykis va, su Vilnium toksai komplikuotas. Atitolau, nes, pavyzdžiui, auginau vaikus ir tada aš tą Vilnių mačiau vat, per žaidimo aikštelių kažkokią prizmę, ar ne, parkai žaidimo aikštelės. Tai vėl tu jį naujai pažinai, naujom akim pamatėjai, bet tai jau nebe ta kultūra, kur vat, turi galvoj, kad tai yra kažkoks vaikystė, ar ne, o dabar vėl grįžau tarsi prie tos saugystės.
1: Užsiminėjai apie Vilniaus veidus, ar ne? Tai kiek skirtingų Vilnius turi veidų? Kaip tau atrodo? Na, manau, kad neužtenka vienu eiti prie katedros, ar ne, ar pažiūrėti į Gedimino pilies bokštą ir viskas. Aš jau mačiau miestą. Turbūt taip nėra. Tai kaip tau atrodo, kiek tų Vilnių telpa viename Vilniuje?
2: Aš tai galvoju, žinokit, kad yra ir toks Vilnius, kur tu tik tai katedrą ir bokštą matai. Turbūt 600 tūkstančių, kiek čia tų gyventojų dabar Vilniuje yra, tai tiek ir tų veidų, ir kiekvienas turi tą asmeninį, savo kažkokį maršrutą, savo kiemą. Tai aš sakyčiau, kad tas Vilnius irgi atsiskleidžia labai skirtingai, ar tu esi studentas, tai jisai toks studentiškas būna Vilnius, ar tu jau karjeristas, tu jau augi, tu jau sieki kažko profesijoje, tai tada tu jau ambicinga tą Vilnių pamatai, galbūt įsikuri jau kažkokiam, nežinau, moderniam stikliniam pastate, vėl jisai tau kitaip, tu pamatai, būdamas tam stikliniam pastate Vilnių iš aukštai, tai tas yra panoraminis Vilnius iš labai skirtingų miesto kažkokių apžvalgos aikštelių, rytinius puščių Vilnius, naktinis Vilnius, kiemų Vilnius, kažkokių rajonų, žalias Vilnius, Vilnius iš upės. Pati kažkada, kaip plaukiau Vilnelę, tai man toks jisai gražus buvo iš upės, iš tos kitos perspektyvos.
1: Visiškai jo nematyto
2: taško. Visai kitoks, jo aišku, kad žalias, bet žmonių gyvenimai, kurie maudosi toj upėj, kur ten yra dar kažkokie medinukai pastatai išlikę, labai, labai žavingas, iš tikrųjų labai netikėtas ir daug kas sako, kad Vilnius yra atradimų miestas, kad tu eini ieškoti objekto, bet galiausiai apdovanojimas būna kelionė iki
1: taip,
2: jo.
1: Taip, kelionė.
2: Tai aš manau, kad labai, labai daug skirtingų, kiekvienas mes jį turim kažkokį savitą, aišku, gal kažkas tik labai darbinį, tik kažkokio vieno rajono, nes aš irgi, pavyzdžiui, tų naujųjų rajonų kylančių priemiesčių teisybę pasakius, nesu mačius.
1: O kiek mes nepažįstam iš ties.
2: Tai turbūt, kad čia yra klodai neišsemeni.
1: O kalbant apie tas populiarias vietas, ar ne, kai kasdien praeiname tom pačiom gatvėm, bet vat nepastebime kažkokių tai objektų, ženklų, ką tu galėtum išskirti, ką mes dažnai pražiūrime?
2: Kažkaip galvoju, kad mes dažnai pražiūrim gatvių pavadinimus. Nes
1: tikrai.
2: Jeigu kas nors paklaustų, kur ta gatvė, nežinau.
1: Žinau, kad baras kažkoks ten yra, taip arba kampas
2: taip,
1: kažkoks bažnyčia.
2: Mes kažkaip turim savo maršrutą ir jau gatvelės kažkur šalia dažnai, jeigu nepraeinam, o sako labai gerai keisti maršrutą iš to taško A į tašką B, tugi daug kelių gali praeiti. Bet mes labai dažnai einam tuo vienu. O iš tikrųjų iš tų lentelių slypi istorija, nes kad ta lentelė su tavo pavarde atsidurtų kaip gatvės pavadinimas, čia yra tikrai, reikia turėti tam tikrų nuopelnų. Tai iš karto jau prasiplečia kontekstą, jeigu tu pastebi ir jeigu dar kažkiek tą asmenybę galvoji, kad pasidomės, o kodėl šitą gatvę vadinasi tokiu vardu, tada žiek šitoje gatvėje gyveno.
1: Taip.
2: Ir žiek jau pamatai tada ir lentelę paminklinę ant namo. Tai šitą dalyką ir turbūt tie kiemai, kad mes dažniau esam to fasadinio Vilniaus matę. Ir tų shortcutų, aišku, jau ten vietos gyventojai žino, bet mano patirtis, pavyzdžiui, irgi rodo, kad, tarkim, pasakojimas vat, tą mano puslapyje apie Nykštukų perėją, į kurią patenki, tarkim, iš Vokiečių gatvės, sulaukia tokio populiarumo peržiūrų prasme ir žmonių, kurie kažkaip vat, kuriuos tiek sudomino, kad jie net paspaudė vat, sekti, ne, follow tą mygtuką. Vadinasi, kad žmonės domina tai ir mes dažnai turbūt, va čia ir buvo tas atradimas, wow momentas, kad o, aš praeinu pro tą vietą, bet aš niekada neėjau į vidinį kiemą, ten ir langinės, ir mediniai turėklai, ir gyventojų akivaizdus rūpestis meilė tai vietai, tai istoriniai atminčiai, visokios, nežinau, ten ant namo stogo vilkas, kažkoks dviratis, vau, wow, tiesiog atskiras muziejukas. Tai va, tai manau, kad turbūt to, kas nėra pirmam sluoksniai, mes dažnai nematom, o šiaip šiais laikais mes iš vis daug ko nematom, nes tiesiog labai dažnai žiūrim į telefoną, eidami kažkur.
1: Taip, susirūpinę, paskendę savo darbuose.
2: Nu, ar darbuose, ar tiesiog tam kažkokiam kitam gyvenime, negu kad mes esam čia ir dabar. Tai atitraukia kažkaip mūsų žvilgsnį. Ir dar beje labai įdomus dalykas, va tada ta diskusija apie vilnietį, tai atsimenu, va Sauliaus Pilinkaus buvo mintis, kad vilnietis nesutriktų, jeigu vieną dieną viešpats Dievas nupjautų du pirmus namo aukštus, pastatų aukštus ir jie nukristų žemyn, tai tas netikras vilnietis, jisai labai sutriktų, nes jisai labai dažnai būna nepakėlęs akių aukštyn ir net pažintų tų pastatų pagal jų kažkokius lipdinius, skulptūrą ant stogo, ten kažkokį tai, nežinau, karnizą, dar kažką, balkonėlį. O va tas vilnietis, jis, tuo metu jisai taip sakė, aišku, dar mes nebuvom tiek priklausomi nuo ekranų, kad tikėtinai jisai pažintų, kad jisai pamatytų tą miestą, kad jisai jame irgi jaustųsi gerai.
1: Tuos pirmus aukštus.
2: Ja.
1: Aš pati kartais save pagaunu, kad matau, kad kažkas yra nusifotografavęs prie kažkokio tai lango, aš jau žinau, kurioje vietoj tiksliai esu įsiminus. Tai labai suprantu šitą momentą.
2: Nes viskas yra ir durys yra, ir kažkokie vat, langai, lipdiniai, tas dekoras, pavyzdžiui, kad jau čia tai jau banaliai skamba, bet ta Vilniaus gatvė. Bet kiek iš tikrųjų nepamatyti, ar tu kiekvieną kartą aš einu ir vis pamatau kažką naujo,
1: taip.
2: Kažkokią tai, nežinau, stirnos galvą, tai liūto galvą, tai žmogaus galvą, nu vau.
1: Wow. Ką būtų verta paminėti iš objektų tokių populiarių, pro kuriuos praeiname? Na, pavyzdžiui, aš labai dažnai praeinu pro vandens nešėją, ar ne, ir niekada negirdėjau, apie ką jinai yra, ar ne, tai skulptūra. Man jinai graži, bet aš nežinau, ką jinai reiškia.
2: Man labai jautri, iš tikrųjų, vandens nešėjo ta visa istorija žydiško miesto, tai vis tiek yra profesija, kuri nebeegzistuoja, tai irgi šiais laikais, kai mes irgi jaudinomės dėl savo profesijų, dėl dirbtinio intelekto, tai vėl aktualizuota galbūt va tokia tema, kaip viskas keičiasi, bet apie tą sunkų darbą, monotonišką ir apie tai, kaip Kvintas pamatė tą vandens nešėją, aišku, jis rėmėsi, irgi inspiruotas buvo Mojšės Kulbako poezija, bet man tokia labai jautri ir šita skulptūra ir teisybė sakant, aš iš tikrųjų jos gyvai labai daug laiko nebuvau mačius, nes vat irgi ta miesta dalis man kažkaip į kažkokį kitą skersgatvį ten įsukdavau. Ir kai kūriau pasakojimą apie Vingrių šaltinius, ėjau tada link Rotušės, įsukau į tą gatvę ir aš tiesiog jį atsitrenkiau. O ten tokia graži ta vieta, saulėta diena, tiesiog yra erdvės tai skulptūrai,
1: labai
2: kvėpuoja
1: mėgstu.
2: Iš tikrųjų. Tai kažkaip mane labai, ir aš kaip pasakau tą istoriją, tai taip priėmiau labai jautriai, kad ir norėčiau, kad labai daug žmonių pamatytų iš tikrųjų tą pasakojimą tam, kad sužinotų, kad tai nebūtų tiesiog kažkoks baibokas stovintis, kur tau nieko nesako. Tai va, ir pavyko, ir va, iš tikrųjų buvau labai nustebus, nes atrodytų tokia tam tikra prasme nišinė, kultūriškai galbūt, gal kažkokia bendruomenė aktualesnė, kažką mažiau aktuali, bet tikrai ir buvo ir labai gerai žiūrima ir sulaukė tą tokio atsako, tai tą jautrumą pajuto. Tai o šiaip nežinau, iš tikrųjų daug yra tų pavyzdžių turbūt ir man labai patinka ir labai inspiruoja, kai kažką pakrapštai palieti, kas iš tikrųjų yra praeitis, bet ir dabartis. Pavyzdžiui, Gedimino prospekte, kur dabar yra batų parduotuvė, kolonose išskaptuoti meškučiai palgantį šokoladą. Tai iš tikrųjų, šiandien kas valgo rūtos produkciją fabriko, tai turi tiesioginę sąsają su tuo meškučiu. nes Rūtos fabriko įkūrėjas yra, berods, ten 16 metų dirbęs Viktorijos fabrike Vilniuje, o ten, kur tie meškučiai, buvo to fabriko firminė parduotuvė, kur kvepėdavo šokoladu
1: taip, ir taip toliau.
2: Tai va, tai įvyko gaisras, tas fabrikas sudegė ir nebebuvo atstatytas, bet mokinys geras jau buvo grįžęs į savo gimtuosius Šiaulius ir metai iki to gaisro Vilniuje jau buvo įkūrę Šiaulių tą fabriką, kuris iki šiandien priklauso šeimai ir tuo šokoladu mus lepina. Tai va, tada atrodo, kad kai tu turi tas jungtis, tai tada tu supranti, kad mes tiek susiję esam, kad tai nėra tik tai, kaip sako va, Vilnius, didelis kaimas, kad tu per du žmonės turi bendrų pažįstamų, kad išeini...
1: Iki tam tikro žmogaus jo, tai gali pasiekti.
2: Taip, prieini visada, kad kažkaip kažkokį bendrą išeini į miestą ir turbūt gali būti vienas, bet labai greitai susirasti kompaniją, o paskui paaiškės, kad čia yra jau kažkokie bendri pažįstamai ir taip toliau. Tai čia yra kažkokių platesnių, gilesnių lygmenių, kad mes vat, esam vis dar viskuo susiję, nors praėjo daugiau negu 100 metų. Lygiai taip pat ir, pavyzdžiui, su potviniu ir ta Vrublevskių bibliotekos žyme sienoje su data potvinio, tos vat, insignijos, apie kurias čia prieš keliarius metus kalbėjom, jam žiūrėti, kaip naujai atrastos, iš tikrųjų buvo pirmą kartą atrastos per tą potvinį. O mes šiandien esam tokie vėl tiesioginiai liudininkai to atradimo, tarsi toks antrą kartą atrasta, ar ne? Tai vat atrado žmonės 1931-aisiais vilniečiai ir tada mes 2000 kažkelintaisiais. Tai vau.
1: Labai gražu. Ir mes būtinai apie tai pakalbėsime dar po pertraukos.
0: Neįrėminti.
3: Įsijunk EasyFM ir internetu EasyFM.lt.
0: Būkite fiziškai aktyvūs. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.

0: neįrėminti.
1: Grįžtame į Žinių radio eterį. Primenu, kad šiandieną kalbamės apie Vilniaus miesto įdomybės su Vilniaus fane Dovile Jablonskaite Cibulskiene. Pirmoji istorija, kuri mane užkabino tavo socialinėse tinkluose, buvo istorija apie akmenų mokestį. Na, labai įdomu. Tai gal galėtum pasidalinti apie ją šiek tiek daugiau?
2: Kaip gerai būtų, ne? Šiais laikais nuvažiuojam degalų su akmenų.
1: Labai gerai būtų.
2: Nakašinė, ar ne? Tai taip pasirodo, buvo tokie laikai, kai buvo galima, kaip pasakyti, pavyzdžiui, žalesis tiltas, ar ne, mane irgi nustebino, kad kai jis buvo pastatytas, buvo mokestis įvažiavimo, kad nes tai buvo investicija ir kažkam tą investiciją reikėjo susigražinti. Tai vat, įvažiuojant į miestą irgi buvo tas akmenų mokestis ir ten iki 19 amžiaus jisai netgi buvo, kad tai aš taip įsivaizduoju, kad jeigu tu, kaip aš sakiau, neturi pinigų, duok akmenų, nes gatvės buvo pradėtos grįsti akmenimis. Niekas ten tų neįkrūvą mesdavo, jos joje buvo panaudoti, nes iki tol miestas, nu, aš kiek įsivaizduoju, kad buvo kažkokia, nu, žliugė. Lentos iš pradžių buvo dedamos ant gatvių, o paskui jas tas nes lentas pradėjo keisti akmenis ir mes turim to liudininkų dar to laikmečio, ar ne? Tai aš pasakoju už Aušros vartų, apie už Aušros vartų esančią Lapų gatvę, nes tai yra mano Vilniaus dalis, ten gyvena mano vyro močiutė, 95 Aldona, linkėjimai. Taip, tai ta gatvelė, bet yra ir daugiau tokių gatvelių, tų akmeninių Vilniuje, pavyzdžiui, einant į Bernardinų kapines, galima pamatyti tokią gatvę. Ir buvo toks įdomus sutapimas, kad aš kaip tik rengiau pasakojimą apie tą akmenų gatvę, ją nusifilmavau, atsiprašau, Lapų gatvę, ją nusifilmavau ir turėjau susitikimą kine Vingyje. Ir žodžiu, aš ėjau jau į kalną ir taip žiūriu, akmenų gatvė. Ir aš buvau kažkada ją mačius ir praėjus tikrai, bet tada taip susižaidė ir aš pasižiūriu, jinai išklota trinkelėmis. Va, galvoju, ir bet kažkas, matyt, jausdamas tą visą dvasę, ir va čia yra tas tikrasis vilnietis turbūt, kuris ant tokio pilimėlio, gėlinėlio yra sudėjęs iš akmenų vardą, akmenų vienas.
1: Va.
2: Tai va tokias irgi, va, kad yra daug žaidimo Vilniuje, kurio mes galbūt nepastebim, ne visada pastebim vidinio kažkieno žaidimo žaidimėlių gyventojų vilniečių.
1: Ir tais prisiminimai žongliruoja, ar ne?
2: Taip.
1: Labai gražu. O kaip manai, kokį Vilnių mato atvykęs turistas keletai dienų?
2: Tikiu, kad kažkokį įkvepiantį ir nustebinantį. Nes jeigu jisai atvyko pagal kažkokį turisto lankstinuką arba atvyko dėl senamiesčio, tai aš tikiu, kad jisai pamato, kad tai, kad yra ir dar daug, daug, daug prie to, kad jisai jį pamato žalę, saugų, kompaktišką, kur galima pasiekti labai daug pėsčiomis didelį tokį spindulį, kojomis apeiti, autentišką, kažkokį vis dėlto kitokį negu tikėjosi, aš galvoju, kad jisai jį randa kažkokį kitokį. Gyvą, tokį jauną.
1: O ar yra tekę girdėti kokių nors, nežinau, juokingų, absurdiškų istorijų apie Vilnių? Ar esi susidūrusi, ką būtų verta paminėti? Norisi taip iš visų pusių įmanoma.
2: Iš šios dienos perspektyvos, ar ne, jeigu vertint su tokiais jau mūsų gana snobiškais požiūriais, tai kad ir Gedimino sapnas, dabar tu pasakyk, kam nors, kad po medžioklės kunigaikštis primigo, negrįžo namo ar ne kažkur ir susapnavo kaukiantį vilką ir iš to gimė šitas miestas. Tai dabar jums paskambintų draugas ir sakytų, susapnavau, kažką ir dabar čia kažkur vat, vidury laukų statysiu namą, pavyzdžiui. Sakytumėt, ką tu vartoji, arba gal pailsėk. Tai gali skambėti, arba, pavyzdžiui, aš irgi pagalvoju, tas Respublika Respublikoje, ar ten mieste Respublika, Užupio Respublika.
1: Pavyzdžiui, jo.
2: Pavyzdžiui, kas vat, toks darinys su savo prezidentu, su savo nacionalinė švente, su savo konstitucija. Kurioje beje...
1: Ant tos sienos,
2: taip,
1: ne, taip.
2: Ir kokia yra gera frazė šiems laikams tenai įrašyta, toks kaip postulatas, kad tu, žmogus turi teisę būti laimingas ir turi teisę būti nelaimingas. Tai aš galvoju, čia šiuolaikiniai mūsų vat, visuomeniai, tai skubančiai yra tai laimės siekiančiai 100%, kiekvienoje akimirkoj, kad tu turi būti laimingas, džiaugsmingas, ten patenkintas, realizuotas, pozityvus ir taip toliau. Tas priminimas, kad tu turi teisę būti nelaimingas, man atrodo, toks stiprus, nors tuo metu, kai tai buvo parašyta ir ten Užupis, dar tik vos ne vienas tokių liūdniausių rajonų buvo tais laikais.
1: Taip, šitą
2: tai gal kažkam
1: faktą.
2: Atrodė, kad teisė būti laimingam skambėjo kaip tokia, nes daugiau žmonių buvo tam kažkokioje ekonominiuose dalykuose paskendę gerovės kūrime ir panašiai. Tai kaip įvyko, kad vat, aktualu visais laikais, kaip sakant, tikrai vau, wow, tai ir tai rodo tą žmonių iniciatyvą, tai arba stebuklo plytelė, pavyzdžiui, ar ne?
1: Tai, čia prie katedros,
2: taip,
1: ar ne ta?
2: Jeigu eini pro šalį, atvažiavęs būdamas turistas ir žiūri, kad saugia žmonės, stovi ant kažkokios plytelės, ir sukasi tris kartus, ką jie čia daro. Ne, tai aš tikiu, kad jau nu, čia tokia tikrai mūsų ikoninis tas stebuklas yra tapęs. Jis šiaip yra stebuklingas stebuklas, nes tai iki Šanchajaus nukeliavęs realiai tą patį darė, sukosi, galvojo norus Šanchajaus Expo parodos lankytojai ir ten keturi ar kiek maišų tų jų norų buvo ant lapelių surašyta, surinkta. Tai tu ir tai būtų labai įdomu sužinoti, kiek tų stebuklų pildas iš tikrųjų. Bet šiaip tai, sakau, kaip pažiūrėsi, vat, jeigu žiūrėsi tokiu kampu, tai daug yra tokių keistenybių, ar ne? Bet mums jos yra tapusios tokios įprastos. Kita vertus, tai rodo, kad šitas miestas tikrai jaunas yra toks crazy, kad jis visą laiką turi kažkokią vat, tokį žaismingumą, jis nepamiršta būti žaismingu. Tai va,
1: labai gražu. Tai gaila, kad laida jau baigėsi, turime dar vieną minutę. Tai pabaigai norėčiau paprašyti tavęs, kaip galėtume paskatinti žmonės labiau domėti savo miestais?
2: Oi, aš nežinau, ar tai galima kažkaip labai paskatinti. Kažkoks noras vis tiek vidinis turi būti. Bet gali būti, kad tai reikia tik to nu, kabliuko, ar ne? Bet aš labai linkėčiau tai daryti, nes iš tikrųjų, kai tu pažįsti, tai tada tau ima rūpėti. Tada tu tikrai įsiliejai, tada tu priklausai, tada tu jautiesi tos bendruomenės nariu, tada tu iš karto turbūt jautiesi ir laimingesnis. Ir kitas dalykas, kai sakau, kai tu pažįsti kokį nors žmogų, tave supažindina, žiūrėk, tu pradėjai jį matyti, tu parduotuvėje jį sutikai, dar kažkur sporto klube, tau jisai nebeda, jau yra matytas veidas. Tai kai tu imi pažinti miestą per kažkokius jo ženklus, įvyksta lygiai taip pat, tada tau rūpi, kad tas medis būtų nenukirstas, kad ta skulptūra tebe stovėtų. Tai tas toks rūpestis ir laimės jausmas, man atrodo, yra labai susiję. Tai tiesiog labai linkėčiau to ir labai linkėčiau dažniau po savo miestus pavaikščioti kaip turistams su laiko limitu. Tai tada daug daugiau jų pamatys.
1: Kiek atradimo. Ir pas tas miestas įgyja dvasę, atrodo. Gyvas pasidaro, ar ne?
2: Jis tampa tavo miestu.
1: Taip.
2: Jisai tampa net ne kažkokiu kažkieno miestu, tai tavo. Ir aš, va, tas įskaičiavimas, galbūt kažkas atvažiuoja čia tik tai dirbti ir jam nesvarbu, ar Kaune, ar Klaipėdoj, ar Londone, o kažkas būtent Vilniuje nori. Tai aš va, kažkaip linkėčiau, kad rastųsi daugiau tokių, kurie būtų ne tik imantis. Kad turi būti kažkokia gerovė, kažkas sutvarkyta, kelias nutiestas, ten dviračių takai ar panašiai. Viskam reikia laiko. Aš tikrai įsitikinau, rašiusi apie Vilnių prieš 20 metų, kad tokius ne visai klausimus, kaip pasakyti, labai tokius jaunatviško maksimalizmo klausimus keldavau tuo metu, pavyzdžiui, ten kažkokiam merui, kada bus laivyba nerimi, nes aš va čia buvau Paryžiuje ir dabar praplaukiau seną ir taigi upė, čia turi būti gyva, restoranai ir panašiai. Ir reikėjo praeiti 20 metų, kad mes visą tai turėtumėm, nes nu, tai turi būti turi mokėti ir priimti dalykus. Turi mokėti ir galėti ir susimokėti už dalykus. Viskam tiesiog reikia laiko.
1: Labai gražu. Nors gali būti geresnė pabaiga.
2: Ačiū labai.
1: Taip, tai ačiū tau irgi už pokalbį labai. Laida jau baigėsi ir aš primenu, kad šiandieną prie mikrofono buvau aš, vedėja Miglė Skesgilaitė, ir šiandieną svečiuose lankėsi Vilniaus miesto entuziastė Dovilė Jablonskaitė Cibulskienė. Ir atsisveikiname su jumis, o visus įrašus visada rasite žiniuradijas.lt, YouTube ar Spotify platformose. Ir iki.
0: Neįrėminti. Easy FM. Tavo darbui ir polsiui. Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas auks.